0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock. Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka tre. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet. Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
8: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
15: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
17: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: for fredag, klar for helg, klar for å feire Black Sabbath sin volum 4, klar for å gi deg ukas råeste fra Royal Blood, klar for å høre hvorfor Neil Young's and Rockin' in the Free World, en av tidenes fredagslåter, følger noen der ute, og klar for å dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
3: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
5: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil, speil! Du må se speilet!
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans fans of London, and my job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What do I want? And give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
12: Er du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En brannbil?
11: Nei.
14: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
14: av det?
11: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Mer taktikk.
17: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
18: Skal jeg lise?
17: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
16: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
20: Jeg er helt useriøst.
16: Mer tango.
21: Skal vi danse er tilbake.
22: Og du kan se det på TV2 Play.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
23: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
24: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Right Price Times kundeavisen.
26: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
27: Ving presenterer hjemreisedagen.
28: Ja, da er du klar eller?
29: Nei, jeg blir.
28: Du blir?
29: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
28: Nei, jo. Nei, men hallo.
29: Nei.
28: Kom tilbake.
29: Nei.
27: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
30: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
31: Du merker at mailen går kjapt i dag.
30: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
31: ja, det er jeg som
30: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
32: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
33: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.
33: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til 10 skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
9: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
15: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk. Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
16: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
16: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
17: Tusen takk, Delta!
15: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
18: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
18: Ai, ai, ai, ai. Og...
20: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
18: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
21: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
3: Bare ekte rock.

0: feirer Black Sabbath i volum 4. Klar for å gi deg ukas råeste fra Royal Blood. Klar for å høre hvorfor Neil Youngs and Rockin' in the Free World, en av tidenes fredagslåter, følger noen der ute, og klar for å dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Bettina,
5: hvis
4: du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
5: Hæ?
4: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
5: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
4: Ja, den så jeg ikke.
5: Nei.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
8: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
7: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
8: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
7: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
9: Hallo!
10: Farmor!
9: Hei! Hei,
10: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja!
3: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Right Price Times, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
12: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
12: Heter ikke den bare Right Price Times?
13: Ja, hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
13: Ja.
12: Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens sexy navn.
12: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Mer taktikk.
16: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Får jeg lyse?
16: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
15: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes, kaktus og baktus.
19: Jeg helt useriøst.
15: Mer tango.
8: Skal vi danse er tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
0: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
14: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
14: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Dette er Radio

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
7: Hva skjer?
8: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
10: Du merker at mailen går kjapt I dag.
9: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll.
10: Ja, det jeg
9: som ser. Og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
11: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans vandrer over London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
16: What a watch! And give you a war!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
18: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen Ikke la frykten sette seg liksom Men jeg har denne middagen, den må fikses
7: Men det der jo sånn fjolan til familien Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe
18: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da
1: Prøv nyheten fjolan til familien La middagen fikse seg selv I ovnen Mens du bruker 25 minutter på noe annet
18: Speil, speil du må se speilet
0: Elektroimportøren
9: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio. Rock.
11: Ekte rock.

0: klar for fredag, klar for helg, klar for å feire Black Sabbath i volum 4, klar for å gi deg ukas råeste fra Royal Blood, klar for å høre hvorfor Neil Youngs and Rockin' in the Free World, en av tidenes fredagslåter, følge noen der ute, og klar for å dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
3: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
1: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Hei gutta!
6: Mer disiplin!
7: Hva faen, jeg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du av det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
6: Mer domskap.
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
10: Julius.
6: Ja. Mer dans.
11: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
15: Du en hund?
14: Nei.
16: En elefant?
14: Nei.
15: En brannbil?
14: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
14: av
17: det?
14: Nei, mamma, du.
17: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
21: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
22: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
23: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og synge med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no. Radio Rock.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
5: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
11: Jeg har jo stått på litt da, men...
10: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
11: Samme det.
10: Det kanskje på tide å si takk.
11: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
12: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigans found off London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
15: What a watch! And give you a watch!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
18: Det litt...
19: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
18: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Men, hæ?
22: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
23: så kan du få en bolle.
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
24: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
25: Vil du ha litt kaffe?
19: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
26: Kjeks å ha til kaffen.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte musikk hele dagen.
12: Bare ekte rock.
1: Radio.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, Skål. Ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke
10: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland...
14: Hallo!
15: Farmor!
16: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
16: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
1: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Det litt...
0: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
9: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
0: Radio
3: Rock.

0: for helg, klar for å feire Black Sabbath sin volum 4, klar for å gi deg ukas råeste fra Royal Blood, klar for å høre hvorfor Neil Young sin Rockin' in the Free World, en av tidenes fredagslåter, følge noen der ute, og klar for å dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest med oss.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Visa presenterer ting man trykker på fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv, fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Right Price Times, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
3: Heter ikke den bare Right Price Times?
4: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
4: Ja.
3: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens ekstra navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
6: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
7: Ja, neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
8: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
10: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
4: What a watch! I'll give you a watch!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Nå kan du bestille med KLM og fly til
7: Barcelona,
6: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
8: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Når alt du vil ha

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren, lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
10: Kjeks å ha til kaffen.
11: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
15: Og...
16: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
15: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
17: Fjoland, godt å bare få den servert.
18: Mer disiplin.
19: Mamma! Jeg skal klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
18: Mer dumskap.
21: Hva heter regnstyret med rød nese?
22: Julius.
18: Mer dans.
23: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september.
24: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
7: Dette er Radio Rock.
25: Radio Rock.

0: skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
1: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
0: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus. På jula.no
10: Hør nå Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner
12: Ok, takk til dere begge to
13: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
18: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
19: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
19: Ja, jeg alt på jeg, så...
18: Bestill Ole I dag hos Komplett Bedrift NO.
20: Right price styles, Kristiansand.
21: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
20: Yes, stemmer det.
21: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
20: Jeg tykker den var Right Price Styles.
21: Hva, burde, hva synes du at den burde hette da?
20: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
21: Ja, verdens ekstra navn.
20: Ja.
22: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Dette Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen i Det hvite hus. De to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi under middagen, som avsluttet dag to av hans statsbesøk i USA. 205 ansatte i olje- og gassvirksomhet på land går ut i streik i dag etter at det ble brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Det er ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold som streiker. Norge har for første gang slått Danmark i en tellende kamp etter 3-2 på Ullevål i går kveld.
1: Det ble en innholdsrik Nations League-åpning da stillingen gikk fra 2-0 til Norge til 2-2 og så til norsk seier med 3-2. Oscar Bob satte det første målet og Erling Braut Haaland de to andre. Med Haaland 63. og 64. mål i kamp 56 slår han Zlatans rekord og tidenes landslagstoppskårer i Norden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ingen personer ble skadet da det begynte å brenne i en tomannsbolig på Vinterbro i Ås i natt. Alle beboere gjort rede for, og brannvesenet driver etterslukking. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: Vadsø i dag skyet og 10 grader, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 12, Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Gjøvik skyet sjanse for sol 15 og i Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader i dag. Fylkesvei 173 på Rånåfoss i Nes Akershus er veien nå åpen igjen etter oljesøl tidligere, men bilister bes være oppmerksomme på at det fortsatt kan være glatt på veien.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.

0: Klar for fredag, klar for helg, klar for å feire Black Sabbath sin volum 4, klar for å gi deg ukas råeste fra Royal Blood, klar for å høre hvorfor Neil Young sin Rockin' in the Free World, en av tidenes fredagslåter, følge noen der ute, og klar for å dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad, hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor er Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
6: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
8: Jeg helt useriøst.
6: Mer tango.
9: Skal vi danse er tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det er litt
14: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
15: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
16: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Right Price Times, kundeavisen.
19: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
21: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
22: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
21: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
22: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
21: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
22: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
23: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
24: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
25: Vi fikser det.
26: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
27: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
26: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
28: Steinsprut og ruteskift.
29: Lysbilglass. 09.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
3: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
3: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
5: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil, speil! Du må se speilet!
6: Right Price Tiles, kundeavisen.
7: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hei allihopa, jeg er Frida og velkommen til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
16: Du, hør på de vindusviskerne.
17: Må vi ha nye, eller?
16: Ja. Du hører det på lyden.
17: Oh. Ja.
18: Biltema.
19: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Her er VG-nyhetene. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på, det sa president Xi Jinping under statsmiddagen i Det Hvite Hus.
22: Landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi under middagen, som avsluttet dag to av hans tre dagelange statsbesøk i USA. Gjestelista til middagen var spekket med tech-gründere og milliardærer. Til stede var blant annet Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg, Amazon-eier Jeff Bezos og SpaceX-gründer Elon Musk.
23: Reporter Ellen Fredriksen. En av de tre tilskuerne som ble skutt under attentatet på Donald Trump i 2024 død. Det opplyses ikke om dødsfallet kan knyttes til skadene han ble påført. Trump ble skadet i et øre under attentatet. Pakistanske sikkerhetsstyrker har stanset et angrep fra afghansk Taliban i Gulistan-området ved grensen mellom de to landene. Flere Taliban-krigere skal ha blitt drept, opplyser pakistanske sikkerhetskilder ifølge Reuters. Det pågår fortsatt skyting mellom sikkerhetsstyrkene og Taliban i området. Antibiotikabruken har gått ned over hele landet. Det viser nye nasjonale kvalitetsindikatorer fra helsedirektoratet, melder NTB. Det er store forskjeller mellom sykehusene, med lavest bruk ved Nordlandssykehuset og høyest ved sykehuset Telemark. I studio, Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
20: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
22: Vadsø i dag skyet og 10 grader, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 12, Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Gjøvik skyet sjanse for sol 15 og i Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader i dag. Togstrekningen Frogner-Lillestrøm har færre spor i bruk grunnet feil på sporet. Reisende må regne med forsinkelser. Og Lysaker via Askerbanen har færre spor i bruk grunnet feil på en sporveksel. Noen av togene får ny kjørerute mellom Lysaker og Sandvika, og reisende må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt.
0: Det er vi som gir deg bare ekte rock.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hei, gutta!
6: Mer disiplin!
7: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
6: Mer dumskap.
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
10: Julius.
6: Ja. Mer dans.
11: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Right Price Times kundeavisen.
13: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
16: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
15: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
15: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
18: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
21: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
22: Er du en hund?
21: Nei.
23: En elefant?
21: Nei.
22: En bjørnbil?
21: Nei.
23: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
21: Nei,
23: av det?
21: Nei, mamma, du...
23: For du ser akkurat sånn ut.
21: Altså, du, nå spiller vi spill.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Ving presenterer Hjemreisedagen.
26: Ja, da er du klar, eller?
27: Nei, jeg blir.
26: Du blir?
27: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
26: Nei, jo. Nei, men hallo.
27: Nei. Kom tilbake. Nei.
25: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Det er litt...
28: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
21: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
25: Elektroimportøren.
29: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
30: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Sist med Down, Bring Your Own Bomb på Radio Rock. Det er klokka blitt 7. God morgen, god torsdag til deg etter hjørnet. Et par minutter nå vet du når barna sin Rape Me Full and Tea. Her er siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Høyre politiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt i en moské i 30 år. Det har gitt moskéen minst 17 000 skattekroner.
2: Nå er jeg faktisk forbanna, sier Farahmand, som krever lovendringer for å hindre ulovlige innmeldinger. Han sjekket egne registrerte trosmedlemskap etter VGs avsløring om andre som var innmeldt uten å vite det. Rabita-moskéen sier Farahmand ble innmeldt av en annen person som 16-åring, men vil ikke oppgi av hvem grunnet taushetsplikt overfor tredjeperson.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 205 ansatte i olje- og gassvirksomhet på land går ut i streik i dag etter at det ble brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Streiken omfatter ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold. 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjeneste selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse ifølge NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. Ingen personer ble skadet da det begynte å brenne i en tomannsbolig på Vinterbro i Ås i natt. Alle beboere er gjort rede for, og brannvesenet driver etterslukking. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Vadsø i dag skyet og 10 grader, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 12, Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Gjøvik skyet sjanse for sol 15 og i Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader i dag. Togstrekningen Frogner-Lillestrøm har færre spor i bruk grunnet feil på sporet. Reisende må regne med forsinkelser. Og Lysaker via Askerbanen har færre spor i bruk grunnet feil på en sporveksel. Noen av togene får ny kjørerute mellom Lysaker og Sandvika, og reisende må regne med forsinkelser.

0: forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt.
1: Riktig god fredagsmorgen og velkommen igjen. Straks helg, klar for å kickstarte helgefølelsen sammen med deg. Sørg for at du får en fin start på dagen din, og det gjør vi sammen med rock. Altså, og Black Sabbath er den bursdag i dag. Volum 4 full år. Vi har ukas roeste fra Roy Blood. Og så deler festivalpass til Stavanger Rockfest, som blant annet har Glucifer og Graveyard. Og så starter vi herligheten med både Soundgarden og Nirvana.
2: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i Radio FN. Radio

0: utroplade. Oppfølgeren til Nevermind som fylte 35 år denne uka. God morgen, god fredag til deg. Jeg gjør om dette Radio Rock straks med en annen 90-tallsklassiker i form av Soundgarden sin Black Hole Sun, og så har vi lyden av tidlig 2000 i form av Sun for the One i løpet av 3-4 minutter.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja?
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Right Price Times kundeavisen.
9: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
10: Ja, det ikke så rart.
11: Men vi jo fornøyd.
10: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
15: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: Ja, neida, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
17: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Speil! Speil! Du må se speilet!
17: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
18: The Harrigan spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
17: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
19: What do I want? And if you want!
17: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
20: The clock is ticking.
17: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
22: Du, hør på de vindusviskerne.
23: Må vi ha nye, eller?
22: Ja. Du hører det på lyden.
24: Oh.
23: Ja.
24: Biltema.
25: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
24: Biltema.
26: Om 500 meter, ta til høyre.
27: Nei, det ble vel ikke helt
26: riktig. Sving inn på Burger King.
27: Hæ?
26: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
27: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
26: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
27: Oh.
26: Burger King.
27: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
26: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
27: Ok, jeg gjør det.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

Black Hole Sun for Superknown her på Radio Rock. Knallåt med også en meget bra musikkvideo, som på en måte liksom sånn brent fast på netthinder, fordi med en gang jeg hører intro-gitaren til Black Hole Sun, så bare ser jeg for meg den der spacer-musikkvideoen til Soundgarden fra midten av 90-tallet. Det er bra. Godt stykke, solid arbeid, både på låt- og musikkvideofronten. Straks som jeg som inne om Dio, vi skal høre om AI og den sannsynligheten for det kommer til å utslette menneskeheten, og før den tid, Sum 41.

0: Sum for One, Still Waiting på morgenkvisten, og du hører på
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock.
0: Sum for One, Still Waiting på Radio Rock. God morgen og god fredag. Jeg heter Jørn, har med produsent Ida.
2: Heisan.
0: Og vi har jo fått med oss det her styret, som sier styret rundt AI, Ida.
2: Jeg synes vi kan kalle det styr.
0: Ja, det har vært et styr i noen år nå. Og nå har det toppet seg, for denne uka så har de hatt møte i FNs sikkerhetsråd om AI. Og det har det vært noen verdensledende AI-topper, blant annet fra OpenAI og greier. Og de har rett og slett sagt at hvis AI håndteres dårligt, så tror de at det kan være en trussel for menneskeheten. Da er det over og ut for oss.
2: Ja, det kan man egentlig forstå. Det høres ut som en sci-fi horror-story.
0: Så dette kommer tidligt. Så dette kommer jævlig tidligt. Og det her er skuffende at dette kommer fra en gjeng som burde visst bedre. Dette er ikke en gjeng som sportsfolk som sitter Any Given Sunday oppveksten eller 300. Dette er ikke en sosionom skulle han sett Chihiro og heksene. Dette er en gjeng nerder. De har sett Terminator. De har sett Terminator 2. De har sett The Matrix. De har helt sikkert også hatt sånn Matrix fucking frakk. Og plottet i alle de filmene er at kunstig intelligens og roboter tar over utslette menneskeheten. Så det er ingen unnskyld, de visste det her.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Det er ingen der som ikke vet handlinger i Terminator 2 på Rams. Det er ingen der som sagt sånn, ja, Neo, du et Morpheus. Liksom sånn, som ikke har alle VHS-utgavene av The Matrix. Det er så jævla fucking annoying.
2: Det er sant, det finnes noen fortellinger om AI som er bare hyggelig, liksom. Det er alt går bra, det gjør ikke det.
0: Nei, de burde visst bedre. De vet dette her. De har sett disse filmene. De vokste opp på dette filmene. Det er sikkert grunnen til at de begynte å lage AI. For det er sånn, skal være en annen. Liksom, det er bare, de gjør meg så jævlig forbannet. Og jeg tenker sånn, hvis du holder på med AI-art og lager sånn her, sånn så er det ut i 1983, eller lager sånn morsomme AI-låter, bare sånn, hør hvordan Axl Rose har hørt ut i Eiffel 65, eller bare drive et burk og kjappa, og bruke AI til å lage artwork til mannen din. Slutt med det! Slutt med det! Ikke bare er det ekstremt lite moro, det er ikke gøy, ikke bare ser mannen din helt forferdelig ut, det er også bad for miljøet, og det ender med at menneskeheten går under.
2: Det er sant, men hvis jeg får høre Axl Rose i Eiffel 65, så er det kanskje verdt det.
0: Og jeg vet ingen bryr seg heller, for sånn to uker nå så kommer det en ny trend, og da er det sikkert sånn, se hvordan jeg ser så hippie på 70-tallet, så dør vi alle, og det er jævla bildet.

0: skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
1: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys gutta med plateinnspilling.
0: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Jeg sa ikke her. Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hei, gutta.
5: Mer disiplin.
6: Faen meg klar å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
4: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer domskap.
4: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius.
5: Ja. Mer dans.
8: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
13: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
14: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
15: Tusen takk, Delta!
13: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
16: Right Price Tiles, Kristiansand.
17: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
16: Yes, stemmer det.
17: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
16: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
17: Hva synes du at den burde hette?
16: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
17: Ja.
16: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
17: Ja, verdens sexy navn.
16: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
20: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
21: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
20: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
21: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
20: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
21: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
22: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
23: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
24: Nei! Vinylsamlinga!
22: Og et innbrudd I dag.
25: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
22: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
26: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
27: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
28: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
29: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
30: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
31: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
30: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
32: Fjordland, godt å bare få det servert.
33: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
34: Takk for at du startet dagen med oss I Radio Rock. Takk for at du ekte rock til kaffeen din. God fredag til deg. Et par minutter nå. AC/DC. You shook me all night long før den tid. Her siste nytt.
35: Her VG-nyhetene.
0: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen I det hvite hus. De to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi under middagen som avsluttet dag to av hans statsbesøk I USA. En av de tre tilskuerne som ble skutt under attentatet på Donald Trump I 2024 død. Det opplyses ikke om dødsfallet kan knyttes til skadene han ble påført. Trump ble skadet I et øre under attentatet. Antibiotikabruken har gått ned over hele landet, det viser tall fra helsedirektoratet eller NTB. Det store forskjeller mellom sykehusene, med lavest bruk ved Nordlandssykehuset og høyest ved sykehuset Telemark. Norge har for første gang slått Danmark I en tellende kamp etter 3-2 på Ullevål I går kveld.
1: Det ble en innholdsrik Nations League-åpning da stillingen gikk fra 2-0 til Norge til 2-2 og så til norsk seier med 3-2. Oscar Bob satte det første målet og Erling Braut Haaland de to andre. Med Haaland 63. og 64. mål I kamp 56 slår han Zlatans rekord og tidenes landslagstoppskårer I Norden.
0: Reporter Ellen Fredriksen I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
33: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: Vadsø I dag skyet og 10 grader, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 12, Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Gjøvik skyet sjanse for sol 15 og I Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader I dag. Riksvei 150 Løren-tunnelen I Oslo et kjørefelt stengt I retning Ulven grunnet gjenstander I veibanen.
2: Stå opp med bare ekte rock på Radio Rock og I radioappen.

Altså en klassikeren til ACDC, You Shook Me All Night Long, noen minutter over halv åtte. Fortsatt god fredag til deg. Jeg er Jørn, sørg for at du skal få helgestemning. Gjør mitt beste for å gi deg en bra start på morgenen. Og hvis du liker Black Sabbath, ja, da er gode nyheter til deg. For volum 4 fulle 54 år i dag, kommer du på dagens dato tilbake til 1972. Og da var Sabbath temmelig inni narkotiske stoffer, såpass inni det at de fikk levert høytaler fulle av kokain til studioinnspillingene av volum 4. Ble det noe bra da? Det får du vite rett etter Limp Bizkit.

0: Gjengen som også har vært utskjelt, hatet og latterliggjort, virkelig fått seg en renessanse de siste årene, og var også avsluttere på årets Trans Rock Festival. Det fikk Limp Bizkit My Way fra Chocolate Starfish. Plado. Nå til en annen gjeng som har spilt på Tons of Rock.
1: Bjørns jubileum.
0: Nemlig en av hovedgrunnene til at det finnes kanaler som Radio Rock. Vi skal til Black Sabbath som startet alt, og vi skal til 1972, til 25. september 1972, for da ga de ut de fjerde plada, volum 4. En plada som alle de seks første Sabbath-pladene er temmelig gutt, og inneholder en høy med klassikere. Selv om denne plater her nok har preget en del av narkotikamisbruket til bandmedlemmene under og innspillingen som fikk de levert høytalere fulle av kokain. Det var en prank på trommis Bill Ward, som mest var en alkes, så kunne det gått galt, for de fant han sovende og snagende, og så tok de og spreide ham litt sånn gullmaling, og det hadde vist tog å dekke til liksom porene hans. Han fikk ikke puste, fikk en sånn anfall. Tony Iommi kollapset på scenen i ettertid. Det var mye kokain i Black Sabbath på dette tidspunktet, som de også synger om her. Dette er Snowblind, Black Sabbath på Radio Rock fra Volum 4. Gratulerer om dagen.

0: Mesmerized Platter, Sist Modern, Violent Pornography på Radio Rock. Det er klokka blitt ni på en fredag. Et par minutter, så tar oss Osborn over med Crazy Train. Før den tid er det siste nytt. Det er blant annet skal høre at Iran foreslår åpning av Hormuzstredet.
1: Her er VG-nyhetene. Ekstrem varme knyttet til det kraftige El Niño-fenomenet kan føre til 451.000 flere dødsfall globalt enn i et normalår. Forskerne venter at temperaturen over verdens landområder blir rundt 1,2 grader høyere enn normalt. Nigeria, Indonesia og Sudan forventes å bli hardest rammet. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister Abbas Araghchi ifølge NTB. Planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. Flere personer ble eksponert for røyk i forbindelse med brann på et kjøkken på kjøpesenteret CC Vest i Oslo i dag. De ivaretas av ambulansepersonell. Brannvesenet melder nå at de har kontroll på brannen. Det var sterkt å vinne 3-2 over Danmark på Ullevål i går etter at danskene tok igjen Norges forsprang, det sier kaptein Martin Ødegaard.
2: Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpne kampen fantastisk, kjøre over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og ta tak i kampen og er best på slutten. Så det er veldig sterkt, og det må man hylle.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: Vadsø i dag, skyet og 10 grader. Tromsø, skyet 11. Bodø, skyet regn mot kvelden 12. Trondheim, skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13. Bergen, skyet regn midt på dagen 13. Stavanger, skyet og perioder med regn 15. Kristiansand, skyet 16. Gjøvik, skyet sjanse for sol 15. Og i Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader i dag. Togstrekningen Frogner-Lillestrøm er åpen for togtrafikk på alle spor igjen. Togene kjører, men det kan ta noe tid før de er i rute, og reisende må derfor regne med forsinkelser.
0: Radio Rock. Og gang på en fredag.
5: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i Radio-appen.
0: Rett etter ni. Fortsett god fredag og god morgen til deg. Velkommen skal du være. Jeg er Jørn. Blir med deg i en time til å sørge for litt ekte rock og litt sånn helgefølelse. Forhåpentligvis har du en fin start på fredagen din. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste med å fyre ut en bunch av ekte rock og ganske mye annet snacks. Vi skal innom ukas råste fra britiske Royal Blood. Og vi gir deg AC/DC og akkurat nå vet du Ozzy og et ikonisk riff.
5: Radio Rock.
3: Dette er

0: Og Fjordsborn låter selvfølgelig Crazy Train på en fredag. Håper du har en bra start på dagen din. Jeg sitter nå her som alltid, jeg med termoskoppen min full av kaffe, og sørger for at du får rock og selskap her på morgenkvisten. Og rock skal det bli i form av AC/DC og Roy Blood Mugas råste i løpet av 3-4 minutter.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Alltid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
7: Vi fikser det! La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
8: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
9: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
8: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

Royal Blood Swallow the Bomb på Radio Rock, ny musikk fra den britiske hardrock-duoen og ukas råse denne uka her, som betyr at du har fått den hver eneste dag rett etter ni. Og frem om mandag så er det en ny låt som skal i bresjen og blir ukas råse. Jeg har ikke bestemt meg 100% enda, men jeg heller mot nye Clutch-singlen som dukker opp i morges. Hørte på ganske mye. Jo da, de har rehashet Firebirds-riffet fra Psychic Warfare, men teksten til Neil Fallon og Co. er såpass fede at jeg synes ikke det gjør noe. Den, det er samme Vol Parts, er det så fint heter. Nå vet du, Pantera, Cowboys from Hell.

0: Et lite stykke Alice Cooper Poison fra Trash-plater her på Radio Rock. Og hver gang jeg hører den her, så tenker jeg jo da på coveret til Trash, som er liksom Alice Cooper, som står liksom sånn cool, ser liksom punket ut med sånn skinnjakke, og tenker liksom sånn, han har noen sånn temmelig undervurderte. Det er bare det han står der, men det er så ikonisk, det bildet der. Det er konge, det er fett. 3-4 minutter nå heter Muse og Van Halen her på kanalen.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock. Radio Rock.
3: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere? Får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka 4 på Radio Rock og i radioappen.
3: 3 låter på rad, bestemt av deg. Dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no. Og tjen miles på hele reisen.
7: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STM.
9: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
9: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
11: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil, speil! Du må se speilet!
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
13: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
16: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
15: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
16: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
15: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Stå opp med bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen. Radio Rock.

Welcome Syndrome fra Absolution Plater på Radio Rock på en fredag morgen. Jeg heter Jørgen, henger med deg. Og du, har du noen gang oppdaget et eller annet som du ikke har vært klar over, men som alle andre har visst? Og som du også tenker sånn der, amen, det burde jeg fått med meg. Men så har du ikke gjort det. Jeg hadde nettopp et sånt øyeblikk mer om det rett etter Van Halen. En låt som jeg føler meg programforpliktet som Radio Rock til å spille hver eneste fredag. En låt som bare gir deg helgestemning og velse. Det er en låt som er fredag fra det som på mange måter er en slags musikalsk inkarnasjon av helger. Men Halen, dette er Jump på Radio Rock.

0: Rage and Machine, låta er selvfølgelig Pulse on Parade, og du hører på Radio Rock, som straks gir deg Nightwish, Wishmaster, så har vi Metallica sin Holier Than Thou i løpet av 3-4 minutter.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass.
4: 0909.
5: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
8: Alltid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
10: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
11: Ja, da var den i boks.
10: Det var det. Joker, den gode naboen.
12: Det litt...
13: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
12: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
12: Nei.
15: En elefant?
12: Nei.
14: En bjørnbil?
12: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
16: av det?
12: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
19: Mer taktikk.
20: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
21: Hvor er Lise?
20: Så den trygge havna de har følt, den borte.
19: Mer tull.
22: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
23: Det helt useriøst.
19: Mer tango.
24: Skal vi danse tilbake.
25: Og du kan se det på TV2 Play.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
26: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

Nightwish på Radio Rock. Wishmaster. 4 minutter på 10 første. God fredag til deg, heter Jørn. Høres igjen mandag. Klokka 7, da skal vi starte dagen sammen. Har litt forskjellig på gang. Black Sabbath, I Never Say Die, full år. Det må feires. Vi har ukas råeste låt, som jeg tror jeg lander på en ny kløtsjlåt der. For å se i løpet av helgen, men ikke magefølelsen min sier meg det. Ganske mye annet. Snacks, for du har en fortsatt fine helg. God fredag etter meg. Der Erik over, jeg ser han har gønsen til deg. Det blir Sweet Child of Mine, sånn umiddelbart. Rett etter nyheden, og før det, Metallica. Ha det fint. God helg.

0: Metallica, Holier Than Thou her på Radio Rock. Klokka jager meg blitt 10. Straks skal du få Guns N' Roses med Sweet Child of Man. Men først en liten tur innom nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-politiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt i en moské i 30 år. Det har gitt moskéen minst 17 000 skattekroner.
2: Nå jeg faktisk forbanna, sier Farahmand, som krever lovendringer for å hindre ulovlige innmeldinger. Han sjekket egne registrerte trosmedlemskap etter VGs avsløring om andre som var innmeldt uten å vite det. Rabita-moskeen sier Farahmand ble innmeldt av en annen person som 16-åring, men vil ikke oppgi av hvem grunnet taushetsplikt overfor tredjeperson.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig. Det viser årets vernepliktsundersøkelse ifølge NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. En storm truer Ed Sheerans omstridte konserter på Gillette Stadium i dag og i morgen. Samtidig annonserer Macklemore en Free Palestine-turné. Han ble droppet fra Sheerans turné etter flere pro-palestinske uttalelser. Med Erling Braut Haalands 2 mål mot Danmark i går gikk han forbi Zlatan Ibrahimovic som tidenes landslagstoppskorer i Norden.
3: Nei, det galskap. Hans forbilde vel Zlatan, og de møttes jo i VM. Jeg var med faktisk litt som third man der i kulissene, så jeg tror Zlatan synes det rått å se av Erling. Leverer som han gjør.
1: Så lagkamerat Sander Berge. I studio Andreas Sagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø i dag skyet og 10 grader, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 12, Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Gjøvik skyet sjanse for sol 15 og i Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader i dag. Togstrekningen Frogner-Lillestrøm åpen for togtrafikk på alle spor igjen. Togene kjører, men det kan ta noe tid før de i rute, og reisende må derfor regne med forsinkelser.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.
4: Radio Rock.
5: Radio Rock.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Man her på Radio Rock. Straks blir det Aerosmith, det blir Nirvana og Red Hot Chili Peppers. Heter Erik Sjarmann, jeg skal bli med deg videre. Holde deg med selskap, kakle litt, spille litt rock, du vet.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Visa presenterer ting man trykker på fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke
5: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det, jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
17: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
18: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
3: Dette Radio Rock.
21: Radio Rock.

0: Erik Farma på Radio Rock.
1: Kvart over ti har klokka blitt. Det fredag, håper du klar for helg og mer rock. Straks skal du få Volbeat, du skal få Nirvana. Men først skal vi innom Aerosmith og Dream On her på Radio Rock.
2: Dette Radio Rock.

Nirvana Smells Like Teen Spirit fra 90-tallets mest solgte platter, Nevermind. Vi skal videre til Volbeat, A Warrior's Call, og du hører fortsatt på Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant ikke her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn, en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
7: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Det litt
10: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt
9: Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt Kun 12,90 hektar hos Europris
11: Altid varmmat hos bar Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90 Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
16: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

System of Down og Aerials Toxicity-plata, den verdt en spin, altså. Den ille god andreplata til System of Down. Fryktelig god. Nå skal vi til Evanescence. Du skal få Who Will You Follow? Og så det Greener Day rett rundt hjørnet. Så heng med videre her på Radio Rock.

Ja da, du fikk Evanescence og Who Will You Follow her på Radio Rock. Vi skal videre med Green Day og Basket Case, klassikeren fra Dookie 1994. Det begynner å bli en stund siden.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
4: Det litt
5: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekto hos Europris.
6: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
14: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Det er rock.
15: Radio Rock.

0: Rock, det er Radio Rock du hører på.
1: Med Erik Sharma, ekte rock.
0: Klokka durer av gårde den, og det digg på en fredag, i hvert fall sånn i arbeidstida, at tida går litt, og klokka snart 11, det blir lunsj sikkert for noen av dere. Håper dere har med noe digg, og så kan du kose deg litt før nyhetene nå med Jimi Hendrix og Purple Haze. Jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.

0: du få blant annet Linkin Park og Num, men først nyheter du skal få, da vet du. Greit å få litt info.
1: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier landet får oppfylt sitt ønske om å få lisens til å produsere Patriot luftforsvarsmissiler. Det skjer etter en lang periode der USA har vært frem og tilbake på hvorvidt de vil innvilge dette. En person fløyet til sykehus etter en arbeidsulykke på Vestlandet. Vedkommende skal ha falt fra ca. 3 meters høyde, skriver operasjonsleder. Ansatte i bedriften skal ha kjørt arbeideren til legevakten. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister ifølge NTB. Planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. En storm truer Ed Sheerans omstridte konserter på Gillette Stadium i dag og i morgen. Samtidig annonserer Macklemore en Free Palestine-turné. Han ble droppet fra Sheerans turné etter flere pro-palestinske uttalelser. Søndag venter Portugal fotballherrene i Nations League. De ser nok en god motstander i Norge etter 3-2 mot Danmark i går, sier Sander Berge.
2: Jeg ser vel at vi et godt lag, og de har møtt Danmark tidligere i to risere playoff-matcher i Nations League, hvor det gikk vel til ekstra ganger i Portugal, og da var det jo 50-50. Så det viser bare at det tight og jevnt, og vi har våre styrker, og vi skal jobbe mot det, men vi vet jo at de kommer med masse kvalitet.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: Vadsø i dag skyet og 10 grader, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 12, Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Gjøvik skyet sjanse for sol 15 og i Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader i dag. Togstrekningen Frogner-Lillestrøm åpen for togtrafikk på alle spor igjen. Togene kjører, men det kan ta noe tid før de i rute, og reisende må derfor regne med forsinkelser.

0: Linkin Park her på Radio Rock med Num her på Radio Rock. Litt nummen var kanskje Breiten også. Erling Breit Haaland, var noen bilder ble lagt av. Han har fått mye kloremerker og skrapmerker og juling mot Danmark I går. Men sånn går det. Han har hatt 64 mål på 56 kamper han, altså, det jo helt sinnssykt. Man får mye juling, men sånn det å være best. 3-2 ble det til Norge I går, og to mål av de var Haaland. Det deilig, godt å ha et våpen I arsenalet I landslaget. Vi skal videre med litt Iron Maiden, Turbo Negro og Rage Against the Machine om få straks. Jeg heter Erik Sharma, bli med deg videre.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor lyset?
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes, kaktus og baktus.
6: Helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei. Kom tilbake!
11: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
15: What a walk! And give you a walk!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Right Price Tiles kundeavisen.
18: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
20: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
19: Og en brann I dag.
20: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
21: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved SD1.
22: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
23: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
24: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
25: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
26: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
27: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
28: Ok, takk til dere begge to.
29: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
30: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
31: Det vi som spiller ekte rock.
30: Bare ekte rock.
31: Dette Radio Rock.

0: Turbo Negro og Fuck the World her på Radio Rock.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Du hører på Radio Rock, og jeg skal kjappe ned om at Torkel Torsvik har kjørelåten I dag. Så hvis du har en ønskelåt på lager, gå inn på radiorock.no, inn på ultimate kjørelåta, og send inn den låta. Han spiller tre låter klokka fire I dag. Ønskelåta der, altså. Eller ultimate kjørelåta, men det jo en ønskelåt, det jo det. Vi skal videre med Iron Maiden, Can I Play With Madness? Sånn apropos Torkel Torsvik.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock. Can

0: skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
1: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys guttene med plateinnspilling.
0: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
2: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
5: Smarthus.
7: Altid varmatt hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
9: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
11: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
12: Hei allihopa, jeg Frida og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning då bankaccept inte satsar internationellt.
13: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning. Uansett hvordan verden ser ut. Bank aksept. God butikk for din butikk.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp nice price deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
17: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
16: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
17: Ja, neida, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
18: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
17: Speil, speil! Du må se speilet!
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Snekker Jarle, du snakker med Jarle?
21: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
20: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
21: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
20: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Metallica, Master of Puppets. Det Radio Rock du hører på.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Minner kjapt om at vi har en ny app som heter Raio. R-A-I-O. Den kjekk å ass. Der har alt Radio Rocks kanaler og podcaster på ett sted. Raio, last ned den nå. Mens jeg klinner på noe, så får du vann. Og still waiting.
1: Radio

Sum 41 Still Waiting. Vi har noe Rammstein foran oss, vi har noe Hailstorm foran oss, og akkurat nå, rett foran trynet, der har vi Korn. Reward the Scars her på Radio Rock.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
7: Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det, jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
10: Og...
11: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
10: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
14: Det er litt...
15: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
14: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
16: Right Price Tiles, kundeavisen.
17: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte musikk hele dagen.
13: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

Sharma her, du hører på Radio Rock, og du fikk Rammstein med Engel. Vi skal videre med Hailstorm og Can You See Me In The Dark featuring I Prevail, som kommer til Tons Rock neste år faktisk. Og klokka også hvert øyeblikk 12, da skal du få nyheter, så her det bare å henge med videre på Radio Rock.

0: Hailstorm, Can You See Me In The Dark, featuring I Prevail. Nå er klokka jagge med 12. Du skal få litt Scorpions Rock You Like A Hurricane om få strakser. Og hva skjer mellom nå og da? Jo, det er nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer opptrapping av streiken over helgen, det bekrefter leder Rolf Ringdal til VG. I dag er 145 avganger innstilt som følge av streiken. I morgen blir 97 avganger berørt. TV 2 omtalte saken først. Ukraina har fått lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Tidligere har Donald Trump kommet med sprikende signaler om hvorvidt Ukraina ville få lisensen. De siste opplysningene fra Zelensky er foreløpig ikke bekreftet av USA. Oskar Westerlin avslører at han mater AI med bilder av bøker han ikke forstår. Det forferdelig synd at han gjør dette. Det et lovbrudd, sier generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening Katrine Sandnes til VG. Jeg skjønner bekymringen for forfatternes rettigheter og burde ha sjekket det nøyere, svarer Westerlin. Flere kritiserte keeper Ørjan Horshol Nyland etter Danmarks redusering til 1-2 i går og mente han kunne reddet den. Dagen derpå sier landslagssjef Ståle Solbakken seg enig.
2: Han tar jo et steg til feil side som gjør at han ikke rekker det, så den tagbar den.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: Vadsø i dag, skyet og 10 grader, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 12, Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Gjøvik skyet sjanse for sol 15 og i Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader i dag.
1: På E18 rett før Framneslokket i Oslo retning Drammen, der det åpent for trafikk etter at en personbil hadde stans.
5: Som gir deg bare ekte rock.

0: Scorpions, Rock You Like a Hurricane her på Radio Rock. Straks skal du også få Nirvana, Led Zeppelin og Metallica. Jeg heter Erik Skjerma, bli med videre da, her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
3: Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
5: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra,
7: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene

0: vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
0: Det litt.
3: Kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
7: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
6: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Mer taktikk.
9: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor lyse?
9: Så den trygge havna de har følt, den borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
12: Det helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.

Du fikk litt Nirvana og In Bloom. Du hører på Radio Rock, og jeg håper du klar for helga. Jeg skal lose deg gjennom et par låter til. Du skal få AC/DC, Metallica, og nå skal vi til Led Zeppelin. Og så at en kollega av meg, ved navn Stein Jonsen, som skal ha Stein Jonsen live i dag, senere i kveld, han kjørte noe som heter en Zeppathon. Og det at du hører gjennom alle de 9 studioalbumene til Led Zeppelin på en dag, det har jeg aldri klart. Det blir for mye Zeppelin for meg. Men jeg jo først og fremst mest glad i de 4 første plattene. Og her skal du få fra Led Zeppelin 3 første låta, Immigrant Song. Radio

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Jeg sa ikke her. Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
6: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
5: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
10: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
12: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
14: du en hund?
13: Nei
15: En elefant?
13: Nei
14: En brannbil?
13: Nei
15: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei, mamma, du
15: For du ser akkurat sånn ut
13: Altså du, nå spiller vi spill
16: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
17: Right Price Times kundeavisen.
18: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
13: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekto hos Europris.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
1: All up on the range, do you love that?
5: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: til Danmark så ble det en liten ro samtidig som man hørte Thunder, dun, dun. Det jo to slag, ikke sant? Så da det jo lett å kline ro mellom slaga der. Det var gøy det. Klokka halv ett, og det ikke ja, halvannen time til Torkild Torsvik kommer. Og husk at han har kjørelåtene i dag klokka fire. Hvis du går inn på radiorock.no og sender inn en kjørelåt, ultimate kjørelåt heter den rubrikken du må inn på der. Og hvis du sender inn den, så kan du at han spiller ja, den allerede i dag. For han spiller inn, spiller av, riktig nok, tre låter sendt inn av dere der ute hver dag klokka fire. Så gå inn, send inn dine kjørelåter på radiorock.no mens jeg klinner på noe Green Day. Og holiday.
1: Radio

And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And

0: Fiskeåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
2: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
1: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Ja, gutta.
0: Mer disiplin.
4: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
0: Mer domskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
0: Mer dans.
6: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
7: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
8: Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
8: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos Europris.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Ving presenterer hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Støvtørking!
18: Overvasking.
17: Rengjøring.
19: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Ekte rock. Det det vi driver med.
7: Bare ekte rock.
20: Dette Radio Rock.

Klokka tikker mot ett. Du fikk Billy Idol og Rebel Yell. Vi rekker en låt til før nyhetene, og det Turbo Negro med Gerriran. Jeg heter Erik Sharma, håper du har en nydelig fredag.

0: Turbonegro, get it on. Det er Radio Rock døret på. Jeg heter Erik Sharma, og straks skal du få Foo Fighters av meg med Best of You. Men nå, litt nyheter.
1: Her er veggnyhetene. En mann i 40-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært savnet etter at han forsvant fra Torshov i Oslo i oktober 2024. Siden i fjor vår har forsvinningen blitt etterforsket som drap. Fra før er en mann i 30-årene siktet i saken. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer opptrapping av streiken over helgen. Det bekrefter leder Rolf Ringdal til VG. I dag er 145 avganger innstilt som følge av streiken. I morgen blir 97 avganger berørt. Influencer Oskar Westerlin har lastet opp flere hundre sider fra bok til AI. Et lovbrudd, sier bokbransjen.
2: Jeg brukte Claude for å forstå boka bedre og delte tipset fordi det ga meg mer leseglede, sier Westerlin. Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening reagerer. Jeg tror ikke Westerlin har handlet i ond tro. Jeg tror han og mange andre ikke er klar over at dette ikke er lov, for det er ikke tvil om at han bryter opphavsretten, sier hun.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi 50 000 kroner til par som gifter seg før fylte 30. Pengene skal ifølge Hovland legge til rette for at flere kan stifte familie i trygge og stabile samliv. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtet på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: Vadsø i dag, skyet og 10 grader, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 12, Trondheim skyet sjanse for sol tidlig og regn mot kvelden 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Gjøvik skyet sjanse for sol 15 og i Oslo blir skyet sjanse for sol mot ettermiddagen opp mot 19 grader i dag.
1: E6 ved Lindeberg i Lillestrøm, der et felt stengt i retning Gardermoen, 3 ulykke.
5: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Rayo-appen.

0: Foo Fighters, Best of You her på Radio Rock. Straks blir det Metallica, Kings of Leon og ikke minst Kiss, så blir vi med videre.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
10: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
11: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme,

0: elektromateriell og
1: smart hus.
2: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What do I want? And if you want!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

ikke gærent med litt Kiss på en fredag. Du fikk rock and roll all night. Radio Rock. Skal jeg bare minne om at vi har fått en ny app som heter Raio. R-A-I-O. Last ned den. Da har du alt av Radio Rocks kanaler og podcaster tilgjengelig. Også våre nabokanaler. Radio Norge, Top 40, Energy og mer kan du få I samme appen. Den kjekk å ha, så. Så last ned Raio nå mens vi hører på Metallica og Whiskey in the Jar. Radio Rock.

Kings of Leon her på Radio Rock med Sex on Fire. Så dem på Unity Arena. Da var det litt glissent. Det var litt lite folk. Jeg ble litt overrasket. Trodde det var trakk mer folk. Ser for meg at Kings of Leon er litt sånn stadionrockband egentlig, men det viser seg kanskje å være litt feil. I hvert fall her til lands. Vi skal videre til noe som hører hjemme her til lands, og det Backstreet Girls. Vi skal høre Voodoo Wasteland fra den nye platta med Roar Lern på ny vokalist, og det synes jeg at det klærer dem godt. Dette verdig

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Right Price Tiles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
3: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
4: Hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
4: Ja.
3: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens 16 navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
7: Mer taktikk. Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
8: Tror jeg, Lise.
7: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
11: Det helt useriøst.
9: Mer tango.
12: Skal vi danse tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Er du en hund?
15: Nei.
17: En elefant?
15: Nei.
16: En bjørnbil?
15: Nei.
18: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
15: Nei.
18: Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei,
18: av det?
15: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
10: Kom tilbake.
3: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
18: Dette er Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Twist and Sister, I Wanna Rock her på Radio Rock.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Minner om at Torgrim Lorsvik kommer snart og har kjørelåtene. Gå inn på RadioRock.no inn på ultimate kjørelåter. Der kan du sende inn låter du keen på å høre. Og hver dag klokka fire spiller Torgrim av tre låter sendt inn av dere. Ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Nå skal du få litt Volbeat av meg. Still counting. Jeg heter Erik, og dette selvfølgelig Radio Rock.

Beat og Still Counting her på Radio Rock. Vi skal videre til Erik Sjarmann. God fredag. Og vi skal inn I en låt av Marilyn Manson, en klassiker ved navn The Beautiful People her på Radio Rock.

0: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
0: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
5: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
6: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
5: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigans span North London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a watch! And if you are!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Nå kan du bestille med KLM og fly til
12: Barcelona,
11: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
13: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
0: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
14: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
15: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock. God dag.

0: The Offspring her på Radio Rock. Lyden av Q-bell klinger ut av Pretty Fly for a White Guy. Jeg heter Erik Sharma, og en white guy som skal ta over ordet her, det Torkel Torsvik, selv om du ser mildt portugisisk ut.
1: Ja, synes du det?
0: Ja, jeg synes det.
1: Selv om vi er godt ute i september der, så...
0: Ja, ja du har noe tan som henger igjen fra sommeren, du, altså, den setter seg godt I deg, og ja. Du trønder, jeg vet ikke hva greia ja, men
1: Tatovert
0: det noe.
1: Tatovert den der brunfargen inn I huden.
0: Ja, deilig det.
1: Ja, logge I sola, men klar, det skjer jo bestandig mye på fredagen. Ny musikk fra Gåte, så jeg får trommisen der innom, han har sørget for at Gåte mer mett enn han noen gang har vært
0: Moro.
1: Skal også ha topplista rock sånn I halv fire draget så her det bare å henge på og den der heimturen fra jobb da klokka fire
0: kjørelåtene tenker du på?
1: Ja, kjørelåta kom deg inn på Radio Rock NO fortell meg hva du vil høre på vei hjem fra jobb
0: så jeg skal fortelle deg hva jeg skal fortelle deg hva jeg har lyst til å høre på jeg Torkel
1: ja
0: Stargazer
1: oh.
0: Rainbow her på Radio Rock god helg

0: Rainbow med Ronnie James Dio I front. Det så mektig å høre på. Og det passer bra på en fredag. Hjertelig velkommen. Jeg heter Torkil, og nå skal jeg og du finne helga I lag. De neste fire timene med ekte rocker. Mektig rock skal du også få. Og ikke minst besøk for gåte innom. De ut med nytt album. Og så må vi jo avslutte feiringen av Use Your Illusion 2. Og jeg kjører Gunsen Knockin' on Heaven's Door etter siste nytt på Radio Rock. Hjertelig velkommen. God fredag.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 40-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært savnet etter at han forsvant fra Torshov I Oslo I oktober 2024. Siden I fjor vår har forsvinningen blitt etterforsket som drap. Fra før en mann I 30-årene siktet I saken. Influencer Oscar Westerlin har lastet opp flere hundre sider fra bøker til AI, et lovbrudd, sier bokbransjen.
2: Jeg brukte Claude for å forstå boka bedre og delte tipset fordi det ga meg mer leseglede, sier Westerlin. Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening reagerer. Jeg tror ikke Westerlin har handlet I ond tro. Jeg tror han og mange andre ikke klar over at dette ikke lov, for det ikke tvil om at han bryter opphavsretten, sier hun.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. KrFU-leder Ingrid Oline Hovland vil gi 50 000 kroner til par som gifter seg før de fyller 30. Pengene skal ifølge Hovland legge til rette for at flere kan stifte familie I trygge og stabile samliv. Orkla tilbakekaller 500 000 Grandiosa etter funnet hardplast I enkelte av pizzaene. Tilbakekallingen gjelder Grandiosa original 575 gram og Grandiosa porsjon 375 gram. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Hammerfest får 11 grader og skyet vær I morgen, noe regn ettermiddag kveld. Tromsø regn tidlig, så skyet 10 grader. Bodø 11, 12 og regn morgen, så skyet. Trondheim delvis skyet 14, Bergen 14 og skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 17 og sol. Lillehammer skyet først, så mer sol utover dagen og 17. Og Oslo får 19 grader og sol I morgen.
1: På E6 ved Bryn I Oslo det redusert fremkommelighet etter et trafikkuhell I venstre felt I retning Ryen. Og E6 ved Lindeberg I Lillestrøm, der alle felt I retning Gardermoen åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
4: Radio Rock Bare ekte rock på vei hjem fra jobb. Radio Rock og I radioappen.
3: Radio Rock.

0: Guns N' Roses og Bob Dylan-coveren Knockin' on Heaven's Door, som var årsaken til at mange av oss kjøpte en blåe Use Your Illusion 2 før vi kjøpte eineren for 35 år siden, ikke sant? Torkil klar for å holde deg med selskap I fire timer med ekte rock. Kompa at det jo høstferie for veldig mange snart også, så vi må øppe gamer. Kom oss opp på hesten med Maiden the Trooper og Green Day om få minutter. Følg med!
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Okay, du har de fleste.

0: fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja,
9: ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Fredag 25. september fikk du Green Day på Radio Rock, et band som absolutt ikke feirer One Hit Wonder Day, som I dag feires I USA.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Det bare dukket opp på en oversikt over hva som skjer I dag 25. september, One Hit Wonder Day I USA, og hvem med på den festen da, tror jeg. Begynte å tenke på Four Non Blondes og en der What's Going On-låta, for eksempel, og Kung Fu Fighting, Ken Nodeva, må jo være med på festen. Chumba Wamba, ikke minst, I Get Knocked Down, ikke sant? Om en 20 minutters tid får jeg besøk av et band som absolutt ikke med på den her One Hit Wonder-festen, det bra sikkert. Gåte ut med nytt album, og den høres mer metal ut enn noensinne, så jeg må spørre dem hva det som foregår her, og så må vi jo ri inn I høstferien, enkelte av oss da, med The Trooper, tenkte jeg nå, Maiden, og straks The Hives på Radio Rock. God fredag!

verdens beste liveband, som man påstår verdens beste frontmann Howlin' Pelle I The Hives, som gjør det her på Radio Rock. God fredag, jeg gleder meg på besøk om litt her. Gåte kommer innom, de kom med nytt album I dag, og det høres, ja du vet jo hva det går I, det jo folkemusikk og sånt, ikke sant? Men det høres mer og mer metal ut, Gåte. Det må bli tema når de kommer innom om få minutter du får å Foo Fighters Learn to Fly etter Bon Jovi Living on a Prayer. Det tross alt fredag.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den server.
7: Støvtørking.
8: Overvasking.
7: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Mer taktikk.
11: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
12: Får jeg lyse?
11: Så den trygge havna de har følt, den borte.
10: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
14: Jeg helt useriøst.
10: Mer tango.
15: Skal vi danse tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
19: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
18: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
18: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Hallo!
21: Farmor!
20: Hei! Hei,
21: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
20: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
22: Mamma.
20: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
22: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
20: Ja!
22: Ja!
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Det litt...
24: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
22: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
25: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
26: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
25: Og en vannlekkasje i dag.
27: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
25: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
28: Elektroimportøren.
29: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
30: Right Price Tiles kundeavisen.
31: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
32: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
33: Det vi som spiller ekte rock. Bare

0: være greit å ha lært seg å flyg Før helga og før høstferien og for enkelte da Foo Fighters på kanalen for ekte rock Radio Rock Som har fått fredagsbesøk av en trommis som dundrer bakerst på scenen med gåte Jon Even Skjærer, hjertelig velkommen til Radio Rock
1: Tusen takk for det
0: Hvordan formen på en fredag?
1: Den bra Kjennes bra, levert unger I barnehage og skole Tatt toget inn hit Og vi har sluppet plate I dag
0: Ja, gratulerer
1: Ja, takk
0: Sigil heter albumet og nå dere på nytt label I lag med typ Mayhem Og mye black metal fra Norge Hva greia der?
1: Nei, greia der, det egentlig jævlig spennende Fordi vi har jo vært på Ja, det første internasjonale labelet vi har signet da Det et fransk metal label De helvete har kontor I USA også
0: Ja, ok
1: Og de så mye folk, det så stor bedrift Så det uvant for oss Det jo ti pers på det kontoret der Så alle har liksom hver sin funksjon Og jeg føler vi liksom veldig takknemlige for alt
0: Sist vi møttes så var vi jo I Antwerpen Da så jeg Gåte live der Dere var på Europa-turné Så nå prøver dere utenfor Norge altså Med stev og norske tekster Og haringfel og full pakke
1: Ja, nå kjører vi på altså det veldig bra med det metall-labelet altså. Vi har fått Det viser liksom en ny interesse som vi ikke visste Var der da
0: ja.
1: Fått masse intervjuer Mainstream har vi dritt I for lenge siden Så nå det metall-nisje-publikummet Som virkelig musikkinteressert da Som vi har liksom finnet en sånn bru der Mellom folkemusikken og metall der da
0: ja, ja, ja.
1: Så det kjempespennende for oss Det veldig kult også
0: Har jo sett at mye ja, folkemusikk og norrøn musikkbasert metalband Gjør det jækla bra I utlandet Hele verden egentlig mm. Hvor går grensen der? Skal dere til USA, Japan, Australia, full pakke?
1: Hadde vært morsomt å bare sagt ja
0: Ja, Vardruna reiser jo verden rundt nå
1: Ja, de gjør det De har et vanvittig stort publikum Spiller jo Pompeii og ja, det veldig vilt
0: Ja
1: så vi har jo prøvd nå da Med å bygge oss opp med Ja, vi var special guest for Leopards på Europa-turné Vi har vært på en headliner-turné selv Så det jo kun det nyere år vi har satt seg utland
0: Dere fikk jo litt fjernsynstid med Grand Prix Eller Eurovision
1: Ja
0: Hvordan var tida etter det vore?
1: Nei, det var en jævlig rask bue opp Og en jævlig rask ned
0: Det der må jo være et sirkus altså Når det over så blir det jo plutselig veldig stilt da.
1: Ja, ja Nei, det har jo hjulpet oss masse ut I Europa At folk har liksom skikket bandet Og det jo det som var misjonen vår At folk skal få lov å lytte til litt andre ting Enn det som kanskje Eurovision til vanlig
0: ja.
1: Men altså det har ikke noe På sikt så har ikke det der noe Nei Vi driver med det vi driver med, vi
0: Ja, her I Norge får vi sett dere live nå etter albumsleppet I dag
1: Ja, vi skal på Norgesturné, oktober og november
0: Men det litt mer, vi skal høre en låt som heter Åsgårdsreia ganske straks her Begynner dere å pense litt mer mot metalluttrykket
1: Ja, altså Sigel-albumet veldig variert da Åsgårdsreia var det jeg som kom etter bordet med det riffet Ja. Så vi jo fem veldig forskjellige individer med musikalske sjanger I band Som band skal være da Så det som så interessant der Så vi har liksom penslet hele spektret egentlig Både emosjoner og riff og alt mulig
0: ja.
1: Men Åsgårdsreia definitivt den hardeste låta vi har laget ja. Du hører at jeg har hørt på Meshuggah Back in the days
0: Men det mer på det albumet Og det, ja, det det. Ganske røffe saker Men Åsgårdsreia ja. Verde vel ut Fordi det Radio Rock det her
1: ja,
0: folk vil nok ha litt røff musikk Litt røft I kanta
1: Ja, det bra det
0: Men da ser jeg bare løkka til Jon Even og Gåte etter dagens slepp Og gratulere, rett og slett
1: Tusen takk
0: Gåte Åsgårdsreia God fredag Radio Rock

det tøft. Gåte Åsgårdsreia fra albumet Sigil som kom I dag. Takk for besøket, trommis Jon Even nettopp her, som kunne bekrefte at ja, gåte går litt mer mett. Tall om dagen, og det kan vi jo like. Ah, det fredag, vi må ha noe Zeppelin om litt på dødsdatoen til John Bonham, trommisen, for å Evanescence etter Nirvana. I dag det faktisk 36 år siden Dave Grohl var på audition for Nirvana og fikk jobben på flekken. Her resultatet.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
3: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
5: Hva er som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska bort.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.
17: Bare ekte rock.

fant du kvilepulsen muligens I noen sekunder med Evanescence på Radio Rock. Passer bra det inn I høstferie for enkelte og helg for de aller fleste. Og klokka nærmer seg tre. Jeg heter Torkil og klar med, ja vi skal gå litt sånn der gruvig kappgang inn mot helg etter nyheter klokka tre med Pantera Walk. Og så det 25. September I dag, nøyaktig 46 år siden ukas radio-rocklegende John Bonham gikk bort, trommisen I Led Zeppelin, og hva hører vi på da? Rock and roll.

0: Hvil i fred. John Bonham, trommisen i Led Zeppelin. I dag, 25. september, det 46 år siden hans bortgang I 1980, og han hedres med fredagsquiz I 17:30-draget, hvis du blir med meg dit. Ja, noen minutter til klarer du med Pantera Walk etter siste nytt. God fredag!
1: Her veggnyhetene. To personbiler har frontkollidert I heltunnelen I Målvik I Trøndelag. Den ene bilen skal ha kommet over I motgående kjørefelt ifølge politiet. Tre personer fraktet til sykehus etter ulykken. En av dem kritisk skadet. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. De blir med det den første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere etter at Norges Bank I går hevet renten til 4,5 prosent. Styret I Norsk Redaktørforening har I dag diskutert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Det ble ingen avklaring, og styret fortsetter behandlingen gjennom helgen. Filmen «Drapet på Benjamin Hermansen» hadde festpremiere på Colosseum Kino I går kveld. Flere kjente gjester var spente på hva som ville møte dem, blant dem Chave Bakwa.
2: Det lov å si det ekleste premieren jeg har vært med på? Jeg har ikke gledet meg til det her.
3: Det veldig fint at denne filmen kommer nå. Fordi når jeg på en måte allerede ikke husker ting, så det veldig fint at neste generasjon får noen minner om det nå.
1: Det sa programleder Bahare Viken. Stavanger Oilers sparker hovedtrener Anders Jøse etter en tung start på sesongen. Ishockeyklubben står med tre strake tap I serien. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: Hammerfest får 11 grader og skyet vær I morgen, noe regn ettermiddag kveld. Tromsø regn tidlig, så skyet 10 grader. Bodø 11, 12 og regn morgen, så skyet. Trondheim delvis skyet 14, Bergen 14 og skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 17 og sol. Lillehammer skyet først, så mer sol utover dagen og 17. Og Oslo får 19 grader og sol I morgen.
1: På E6 ved Bryn I Oslo, der alle feltretninger igjen åpnet igjen for normal trafikk etter en ulykke.

0: Og verden ble aldri den samme etter at vi oppdaget Pantera på tidlig 90-tall, enkelt av oss I hvert fall. God fredag, Torkil her på Radio Rock. Her går vi I gruvig kappgang inn mot helg og høstferie for veldig mange da. Vi skal innom, ja, før klokka blir fire. Ukas kassett, Use Your Illusion 2. Litt Dum Dum Boys må vi ha. Dio Holy Diver. Ganske så straks Hang på Bare ekte rock
1: Radio rock Ving presenterer Hjemreisedagen
2: Ja, da du klar eller?
3: Nei, jeg blir
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir
2: Nei, jo Nei, men hallo
3: Nei
2: Kom tilbake
3: Nei, nei
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå Ving, ferier du ikke vil hjem fra
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
5: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Skal du til?

0: campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
1: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Hei, gutta!
3: Mer disiplin!
4: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
5: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap!
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius!
3: Mer dans!
8: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Right Price Times kundeavisen.
10: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Pappa, kan vi leke dyrehage?
13: Å ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
12: Men det jo som fjolene til familien.
13: Ja.
12: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
13: Da blir det dyrehage, da.
14: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Rolla, pappa!
13: Ja!
12: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
15: Roar!
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Ronnie James Dio. Det er geita, si det. Ja, jeg skjønte ingenting da det stod GOAT I et kommentarfelt under en Dio-video. GOAT Metal Frontman stod det, og jeg skjønte jo etter hvert, etter et par år, tror jeg, at GOAT, det en forkortelse for Greatest of All Time. Og ja, jeg kan være enig, av og til. Med Torkil Torsvik her, som, ja, det ikke bare fordi jeg trønder, men jeg jo nordmann og har en annen favoritt på norsk jord, da. Så når det kommer til frontmenn, prepper det I Dum Dum Boys. Der det ingen over, spør du meg. Og, men han begynte jo I det små, han jo en gang I tida. Og I siste episode av podcasten Gammal Maiden, der kan du møte en kar som var manager for bandet Vannskrekk, som vart til Dum Dum Boys etter hvert, da. Per Tronsaune heter han. Han satsa ganske mye for at Vannskrekk skulle få spilt inn musikk for første gang. Hør på der.
1: Altså, jeg brukte jo studielånet mitt, det helt sant. Jeg brukte studielånet mitt, jeg gikk på historiegrunnfag, og herre tørs jeg jo å si fra om hjem. Så jeg, hadde jo, jeg var jævlig ivrig til å stå på Nordre for å få solgt platene så jeg fikk igjen. Jeg skulle betale husleie også, ikke sant?
0: Det akkurat det.
1: Så farsan var jo bankmann, ikke sant? Og så han så I et intervju, mange år etterpå, da Dum Dum var blitt stor da, så forteller dem den historien her til, jeg tror det var Rock for Ore eller noe sånt.
0: Okay.
1: Så sitter jo han med brillene helt frem på nesen, og så har han tydeligvis kommet til det der dette blir fortalt da. Sier, det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Det jo helt fantastisk digge å høre sånne historier om ja, den lidenskapen som må til for at et band skal klare seg da, I startgropa. Og Per Tronsøvne, han hører du altså I podcasten Gammal Maiden. Sjekk den ut I helga, for eksempel. Her og nå skal vi få høre bandet som Vannskrekk etter hvert utviklet seg til å bli Dum Dum Boys på Radio Rock. God fredag!

fredag. Det er Radio Rock du hører på. Vi skal fra 40-årsjubilant Dum Dum Boys til Beastie Boys om litt her. Vi må jo fight for our right to party på en fredag på vei inn I ja, høstferie og helg for, for enkelte. Om noen få minutter da heter Blink 182 All the Small Things på Radio Rock.

0: Datakopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
5: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
6: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
5: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Hei, vi er Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila
1: Bank. Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det er litt...
5: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
4: Ja, ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos Europris. Mer til
6: overs. Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: fredagslåt. Beastie Boys på Radio Rock. Og klokka har passert 3:30. Nå skal vi som vanlig mimre. Ta fram kassettspilleren og kanskje VHS-en nå med Terminator 2.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, baby.
0: Ja. Espen Rockner Vågslappgård på plass for å hedre Guns N' Roses. Og I dag, You Could Be Mine fra ukas kassett Use Your Illusion 2.
3: Oh-oh. Selv gjennom radioen så hørte folk gåsehuden min nå, altså.
0: Ja, for det her fikk vi jo vel her litt på forskudd.
3: Ja, dette var jo singeren. Selv om Civil War hadde vært ute enda litt før, så var det her den første offisielle låta fra kommende album, og I tillegg fra Terminator. Og hvor tøft kan noe bli, altså.
0: Herregud, for en film da. Og så fikk vi en sånn forsmak på hvor grandiost det her dobbeltalbumet kom til å bli. Og for en låt.
3: For en låt, for en video med altså litt fra filmen, litt band og riffet og så
0: Matt Sorum skal vi ikke glemme.
3: Matt Sorum glemmes ikke. Og med den der tekstlinja With your bitch slap rapping and your cocaine tongue you get nothing done.
0: Å, herregud.
3: Som stod skrevet I liner notesa på Appetite for Destruction.
0: Oh, ja.
3: Så den tekstlinja har allerede vært med, sier Appetite.
0: Herregud, det ikke som alt ble skrevet I 1985, og så har de bare ventet med å gi ut alt da, på en dag.
3: Det fantes sist, noen låter der.
0: Sist torsdag var det jo 35 år siden der eposet kom ut, Espen. Skal vi bare skåle for Use Your Illusion 1 og 2?
3: 1 og 2, og så husker vi lynkjapt hvordan Terminator, da han står foran scenen, og altså Arnold som Terminator står foran scenen på, og skal egentlig ta liv av hele bandet, men får foran den der skjermen på trynet sitt Assessment, waste of ammo.
0: Skål for Skål. Guns N' Roses, god helg. Espen Rockner, Vågslappgård.
1: Hasta la vista, baby.

ukas kassett Guns N' Roses Use Your Illusion 2 fra 1991 September 1991 Da skjedde ting, folkens Altså, ja, I tillegg til to Guns N' album så kom Pearl Jam med 10 Nirvana's Nevermind Blood Sugar Sex Magik med Red Hot No More Tears med Ozzy, så klart det flere da? Ja, Soundgarden, Bad Motorfinger Utrolig mye bra Og Metallica svarte da Wherever I May Roam For Radio Rock God fredag!

0: Jeg kutter.
1: Mer disiplin.
2: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyren med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
10: Oh.
9: Ja, ja.
10: Biltema. Oh.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
12: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Right Price Tiles kundeavisen.
15: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
17: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
17: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
16: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
18: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
16: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
19: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
20: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
21: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
20: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
21: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
22: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
21: Speil, speil. Du må se speilet!
23: Om 500 meter, ta til høyre.
21: Nei, det blir vel ikke helt
23: riktig. Sving inn på Burger King.
21: Hæ?
23: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
21: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
23: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
21: Oh.
23: Burger King.
21: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
23: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
21: Ok, jeg gjør det.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Radio Rock.

0: To the hills, ja, nå er det mange som skal spreng til fjells, for det er vel høstferie for veldig mange om få minutter. Radio
1: Rock. Torgil gir deg bare ekte rock.
0: Og ekte kjøremusikk etter klokka fire nå på vei til fjells, for eksempel, eller hjem til fredags taco, får du tre ultimate kjørelåter, der du kan være med å bestemme musikken via Radio Rock NO, der du tipser meg om dine favoritter, så plukker jeg ut tre gromlåter snart. Etter siste nytt Varme opp med Ozzy Osbourne Og en legendarisk klassiker Hellraiser På Radio Rock

0: låta til deg som skal lage litt helvete I helga Ozzy Osbourne Hellraiser på Radio Rock Og nå kommer det kjørelåt etter siste nytt som ja, hør på det her Alle de her har ønsket seg samme låta Edvard, Kato, Helene, Anders, Mats, Jonas, Jari, Birgit Louise, Håvard, André, Katrine, Joakim, Sebastian, Joar, Morgan og Rita Og ikke minst Kenneth Carlsen fra Oslo som har lyst til å feire at Tons of Rock har sikret seg Motley Crue, The Kickstart My Heart, som første låt om veldig få sekunder. God tur hjem!
1: Her VG-nyhetene. En svensk mann I 50-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem I Lørenskog I 2018. Mannen har vært under etterforskning I flere år og tidligere dømt for narkotikakriminalitet I Sverige. 17-åringen som siktet for knivstikkingen på Kuben videregående tidligere dømt til ungdomsstraff to ganger. Politiet mener han bør sone resten av straffen I fengsel. To ord I avtalen mellom USA, Danmark og Grønland kan forklare hvorfor Donald Trump vil ha full kontroll over øya.
2: Golden Dome, Donald Trumps planlagte rakettskjold. I Grønland-avtalen bekrefter de partenes felles interesse I å gi USA militær adgang til det grønlandske territorium I det omfang som nødvendig, herunder etableringen av et Golden Dome-forsvarssystem. Etter avtalen kan USA nå gjøre hva de vil militært på Grønland, sier professor I statsvitenskap Janne Haaland Matlari til VG.
1: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. De blir med det første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere etter at Norges Bank I går hevet renten til 4,5 prosent. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Hammerfest får 11 grader og skyet vær I morgen, noe regn ettermiddag kveld. Tromsø regn tidlig så skyet 10 grader, Bodø 11, 12 og regn morgen så skyet. Trondheim delvis skyet 14, Bergen 14 og skyet, Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og sol. Lillehammer skyet først, så mer sol utover dagen og 17, og Oslo får 19 grader og sol I morgen.
1: E134, Karmsund, Gotta I Haugesund, der veien stengt etter et trafikkveld. Nødetatene på stedet.
4: Radio Rock Klokka bikka fire Og du får ta over rattet Og gi oss den ultimate kjørelåta Fortell oss om din favorittlåt Til bilturen på radiorock.no
3: Bare ekte rock
4: På Radio Rock og I radioappen
3: Radio Rock

0: populær kjørelåt Heimturen fra jobb det her Motley Crue Kickstart My Heart Det en drøss med radio-rocklyttere Som har ønsket seg den opp igjennom Hør på det her Kenneth, Edvard, Kato, Helene, Anders, Mats, Jonas, Jari Birgit, Louise, Håvard, André, Katrine, Joakim, Sebastian, Joar, Morgan og Rita Og så jo låta jækla bra da Og så det en kar som heter Håkon Som har skrevet til meg at han har fått med seg At kriges litt I kommentarfeltene Etter Tons of Rock har bukket Onkel P og de fjerne slektingene Tons of Rap Eller det mange som kommenterer Men Håkon vil bevise at det her rockemusikk Styggen på ryggen hans ultimate kjørelåt Og den kommer om litt Følg med
1: Tre låter på rad, perfekt I bilen på vei hjem
2: Dette Radio Rock
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemøtt mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
9: Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Nå kan du bestille med KLM og fly til
14: Barcelona,
13: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk.

0: Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
2: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
1: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Tre låter på rad, perfekt i bilen på vei hjem.
0: Radio Rock.

0: Er det rock det her da? Er det mange som spør seg, noen som Tons of Rock har booket Onkel P og de fjerne slektingene? I kommentarfeltene er det litt krig nå, og Radio Rocklytter Håkon ville bare sett skapet på plass med styggen på ryggen, hans ultimate kjørelåt. Det her rock, og det jo Oslo S-gjengen som I backingbandet, ikke sant? Over til Robert Åslid fra Krokstad Elva, som har et nydelig ønske. Hør på der.
1: Hallo Torkil, denne låten bare mega rå. Hører på den hver fredag når jeg skal gjøre deg helt hjemme. Må spilles på volym 12. Hilsen Robert, rock on.
0: Åh, tusen takk Robert, det var herlig. Åh, volumet på 12 nå da, folkens. Inn I helga. Great White, Once Bitten, Twice Shy på Radio Rock.

0: hverdager klokka fire.
1: Ja, du må ønske deg låta du også da. Når fredagstakoen kastet inn I kjeften, så går du inn på radiorock.no og fortell meg der hva som dine ultimate kjørelåta. Og nå gleder jeg meg, vi skal inn I helga ganske straks med den offisielle topplista rock og finne ut hva som de mest populære rockalbumene I Norge om dagen. Det et, ja, et av de fire store thrash metal bandene har kranglet seg inn på lista den vekka her. Følg med etter Blur og Green Day aller først på Radio Rock.

0: Joker, du får all Red Bull til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Ja, da var den i boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Yes, vi April av Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
1: av
4: det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rundt. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Torkil Torsvik teller ned Norges mest populære rockeskiver. Dette topplista rock.
14: God fredag, god helg og god høstferie, hvis du er så heldig å ha det. Fotene på bordet nå. Her den offisielle topplista rock, der vi skal finne ut hva som mest populært. Hva det vi nordmenn strømmer mest, laster ned og kjøper over disk? Det finner vi ut her, og førsteplassen får du rett før klokka blir 6 her da. Klatre nå og starte med 20. plassen. Jeg kan avslør at Anthrax er ut med nytt album og har kranglet seg inn på lista. Hvordan plasseringen er, det får du veste om litt. Men vi starter med Kings of Leon, det plass nummer 20. Only by the Night-albumet, og her You Somebody på Radio Rock.

0: Kings of Leon og albumet Only by the Night på topplista rock, plass nummer 20.
1: Topplista rock på Radio Rock.
0: Hei til Torkil og klatre mot førsteplassen på lista I lag med deg. Den ja, pallen den finner vi jo litt før klokka blir seks. Lang reise fram dit via nå AC/DC, Bryan Adams og Dire Straits de neste minuttene her etter Red Hot Chili Peppers da, og et album som ikke noe overrasket så at vi finner på topplista rock Californication som nesten bare hits og, men har falt noen plasser den vekka her fra 15. Til 19. Plass på topplista rock her Scar Tissue

fredag, god helg. Torkel her på Radio Rock. Og takk da for at du med på klatreturen I lag med meg oppover på topplista rock. Og nå skal vi til AC/DC Back in Black, som har hoppet fra 20. Opp til 17. Plass denne vekka på topplista. Og du får Rock and Roll Ain't Noise Pollution på Radio Rock.

ACDC på Radio Rock. Topplista rock, plass nummer 17. Back in Black-albumet jækla populært. Var jo spesiell tid da. Bon Scott, frontmann, hadde dødd, og så kledde han da sitt nye album I svart, ikke sant? Og fikk ny vokalist Brian Johnson, som leverer den også inn I hampen på det albumet. Velfortjent 17. Plass, vil jeg si, og... Skal si det samme om neste mann på lista her og Brian Adams Reckless på 16. Og vi får Kids Wanna Rock Men tross alt Radio Rock du hører på

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What a watch! I'll give you a watch!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Elektroimportøren.
15: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
16: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
15: smarthus.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.
19: Dette topplista rock. Plass nummer 15.

fredag. En av tidenes råeste gitarsolo av det her fra Mark Knopfler, som ikke bruker plekter, det må vi huske. Sultans of Swing fra albumet Dire Straits, som nok en gang med på topplista rock da, hvor det ut litt av stolen fra topplista, men det kommer seg inn på en 15. plass, den her vekka Dire Straits, som har to album på lista, så blir mer Mark Knopfler å få høre I løpet av den neste time her. Men før nyheter klokka 5 får vi med oss 14. Plassen på lista. Tar med litt Appetite for Destruction, Guns and Roses. På Radio Rock, you're crazy!

0: kan steike for en energi hvis vi tar med oss litt av den her energien inn I helga så jo den redda Guns N' Roses Appetite for Destruction på topplista rock plass nummer 14 og vi skal klatre videre med Roger Waters etter siste nytt nå så har Anthrax debutert på lista den får du høre etter hvert da følg med
1: Her VG-nyhetene En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.
2: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte ham. For det første vet vi ikke noe om styrkene på de bevisene politiet mener sitt på. Vi vet heller ikke hvilken retning de mener han kan knyttes inn I saken. Vi vet jo her fra lønnsbokssaken at det flere ledd I forbrytelsen.
1: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City funnet skyldig 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Klubben risikerer økonomiske bøter, poengtrekk, utkastelse fra Premier League eller tap av titler. Straffen ikke bestemt, og City sier at de vil anke dommen. I alt fem personer savnet etter en eksplosjon I en bygning I Aten I dag tidlig. Tre av dem turister. Eksplosjonen førte til at bygget raste delvis sammen, mens vinduer på nærliggende bygg ble knust. Til slutt tar vi med at Volkswagen tilbakekaller nesten 2,9 millioner biler på grunn av en feil I styringen. Tilbakekallingen gjelder blant annet modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy fra perioden 2023 til 2024. I studio André Ødeby, nyhetene for Dotti på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: Hammerfest får 11 grader og skyet vær I morgen, noe regn ettermiddag kveld. Tromsø regn tidlig så skyet 10 grader, Bodø 11, 12 og regn morgen så skyet. Trondheim delvis skyet 14, Bergen 14 og skyet, Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og sol. Lillehammer skyet først, så mer sol utover dagen og 17, og Oslo får 19 grader og sol I morgen.
1: Fylkesvei 557, Knoppetunnelen I Bergen, der felt stengt I sørgående retning på grunn av en stanset lastebil. Og 134 Karmsundgata I Haugesund, der blir trafikken dirigert forbi ulykkesstedet av politiet, mens opprydningsarbeidet pågår.
3: Radio Rock.
5: Dette topplista Rock med Torkel Torsvik.
0: Ja, beste måten å starte helga på det, de mest populære rockalbumene I Norge den siste vekka, når det kommer til strømming, nedlasting og salg over disk. Fysisk salg, altså det burde jo egentlig telle det dobbelte av strømming, spør du meg. Jeg litt usikker på hvordan det her regnes ut, men jeg tror Roger Waters selger mye fysisk. En tidligere Pink Floyd frontmann, bassisten og låtskriveren har jo et fantastisk livealbum som gang på gang med på topplista rock. Vi snakker The Wall, og da kjører vi Another Brick in the Wall part 2 på Radio Rock.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Jeg tror ikke den var Right Price Tiles.
1: Men hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Mer taktikk.
4: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Får jeg lyse?
4: Så den trygge havna de har følt, den borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Jeg helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
10: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
12: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
16: Og en vannlekkasje I dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Low battery. Find charging station.
20: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no. Og tjen miles på hele reisen.
22: Steinsprut og ruteskift.
23: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
24: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
25: Talk more.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Norges mest populære rockeskiver. Akkurat nå, dette topplista rock.
28: Radio Rock.
27: Klass nummer 12.

0: Nirvanas Nevermind må med når vi klatrer på en liste over de mest populære rockalbumene I Norge. Det her var 12. Plassen den jeg vekka. Nevermind. Radio
1: Rock. Dette topplista rock med Torkel Torsvik.
0: Som ikke klarer å vente lenger. Nå hopper jeg opp til 9. Plassen, for det finner vi en debutant på ukas liste. Anthrax, mine damer og herrer. En av de 4 store innenfor thrash-metallen I, ja, I San Francisco-området, eller California på 80-tallet. Fantastisk band som, ja, man skulle tro at de eldes, og at det her gør kjedelig. Men nei da, Joey Belladonna på vokal, fy flate, som han leverer på det her nye albumet Cursum Perficio, som betyr noe sånt som reisens slutt, eller noe sånt. Og det får vi håpe at det bare tullball for Anthrax. De må bare pace på videre hvis det standarden for det som kan komme fremover. Her 9. Plassen på topplista rock, Anthrax og låta It's for the Kids. Det stemmer bra det. Hvis det noen kids som hører på, flekk opp på volum 11 sporenstreks.

Radiohead, OK Computer, jækla populært album I Norge og en stabil åttende plass på topplista rock den siste vekka. Et så verst stabilt fra The Boss, Bruce Springsteen og Born in the USA albumet som har sjuende plassen Glory Days på Radio Rock. God fredag!

0: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Nei, yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
11: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
12: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
11: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
12: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
13: Tusen takk, Delta!
11: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
15: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
14: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
14: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Dire Straits. Fikk jeg med morsmelka back in the days. Så hvis du også elsker Brothers in Arms albumet, så vi ikke alene. Jeg og du, det her albumet med åpningssporet So Far Away, som du fikk her på Radio Rock, ligger på sjette plass på lista over de mest populære rockalbumene I Norge om dagen. Og vi klatrer videre altså om litt her, tar en pause fra lista nå. Det jo tross alt fredag, klokka passert 17:30. På tide med fredagsquiz.
1: Ukas Radio Rock legende
2: Radio Rock
0: Og for å kjøre fredagsquiz Må man ha quizmaster Og der har jeg den beste I klassen Erik Sharma, hjertelig velkommen
3: Jo, takk du I dag vil jeg ikke ha noe sur Vi har raske svar For jeg har podagraanfall I tåa Jævla vondt
0: Podagra, du 38 år gammel
3: Ja, 38, men jeg har fått last train syka Som vi kaller det her I Oslo det ikke, Eller passfot, som de sier Der hvor du kommer fra
0: Podagra
3: Ja, men nå, vi skal ha quiz om Bonham Få ja. På vignetten
0: Bonham ukas radio-rock-legende Trommisen I Led Zeppelin
4: Velkommen til Så retur du fan Konkurransen på Torkil har muligheten til å vinne noe fra den lokale kiosken Hvis han svarer på fem spørsmål Og får alle riktig
0: Utålmodig quizmaster med ja, Podagra Kjør på
3: Fullt navn
0: John Henry Bonham
3: Det et poeng
0: yes.
3: Hva heter hans trommespillende sønn?
0: Han har jo sett live til meg en gang Var Jason? Jason Bonham?
3: Det riktig, to poeng
0: Ja da!
3: Du nevn et av hans to første band
0: Nei, ikke begynn med noe sånt da Jeg har litt podagra selv I dag Så jeg rakk ikke å sjekke de første bandene hans
3: Nei
0: Nei, kan vi si Yardbirds? The New Yardbirds?
3: Nei Du kunne sagt The det. Blue Star Trio Eller Gary Levine and the Avengers Kunne du sagt Men Oi. Det sa du ikke Så da
0: du
3: ble jeg ikke
0: beklager.
3: Poeng på det
0: ja,
3: Det for dårlig ja. Men vi kan se om du klarer å hente deg igjen
0: ja.
3: Du, hvilken kjent gitarrist var han forlovet for?
0: Oi
3: I brølløpet
0: Eric Clapton
3: Nei, Tony Iommi
0: Tony Iommi?
3: Tony Iommi Var
0: dem kompisa?
3: Ja da Han var best man for Tony Iommi
0: Forsken
3: Det var nå
0: Helskottes
3: få inn den siste her, og det her Dette et møkkaspørsmål Nei, jeg lagde et ordentlig møkkaspørsmål Du klar for møkkaspørsmål?
0: Ja, nå har jeg jo gått på trynet uansett
3: Du, John Bonham og Keith Moon Ble begge 32 år gammel Men hvem av dem levde lengst?
0: Oi Det snakk om bare noen få måneder her
3: Ja, hvem hadde det lengste livet av de to?
0: Da tror jeg Keith Moon
3: Keith Moon, han ble 32 år og 15 dager
0: Nei
3: John Bonham, han ble 32, 3 måneder og 25 dager Så da Bonham levde lengst av de to da
0: To av fem riktige, det her jo helt sjukt dårlig
3: Det veldig, veldig ja. Dårlig
0: Skam jeg vet ikke hva Jeg skjemmes
3: Skjem du
0: Men jeg veldig stolt av å være norsk akkurat nå For nå skal vi høre den her viking ut på sjøen Og erobre låta til Led Zeppelin For det fredagslåt, ikke sant?
3: Ja, det det
0: Immigrant Song, så takk Quizmaster Erik Sharma og god
3: Quizmaster med pestfot Erik Sharma signer off til litt Immigrant Song her på Radio Rock

mildt sagt. Ganske så bra jobba I rytmeseksjonen her. John Bonham I Led Zeppelin ukas radio-rock-legende, og det gikk sånn høvelig bra på fredagsquizen. Nei, det gjorde det ikke. Det gikk elendig. Men det jeg vet at I dag det nøyaktig 46 år siden John Bonham død I 1980. 25. september. Nå, Metallica, vi skal klatre videre på topplista rock og den vekka her, som sist fredag. Metallicas svarte album Through the Never på Radio Rock.

Ja, aldri si aldri. Metallicas svarte album fra 1991 har vært på pallen på topplista rock her I Norge. Den her vekka vart fjerde plass på Black Album. For på tredje, der finner vi et jækla populært band I Norge, altså Linkin Park og albumet Meteora Breaking the Habit får du her på Radio Rock. Og så nærmer vi oss altså andre og første plass.

0: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
0: Og?
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
5: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigan Scandal of London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a watch! And give you a watch!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio
22: Rock. Torkil teller ned de mest populære rockeskivene. Topplista Rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock. Plass nummer 2.

Arctic Monkeys på Radio Rock. Og deres femte studioalbum fra 2013, AM, du kanskje glad i. Og da du ikke alene, hva andreplassen, sølvmedaljen på topplista rock den her, ja, den siste vekka som har gått. Og den andreplassen har Arctic Monkeys beholdt i mange, mange vekka nå. Skal til førsteplassen nok en gjenganger på norske spillelista, vil jeg tro det er vel det som gjør at Fleetwood Mac Rumors, fantastisk album fra 1977, gang på gang har førsteplassen på topplista rock. Og når den skal ta helg og kanskje høstferie i tillegg, Da det jo Dreams vi må høre på for å roe egget litt her Før det blir nyheter og Radio Rock Live med Stein Jonsen Kos deg med det til forspillet Så høres vi fra to på mandags ettermiddagen på Radio Rock Torkel i Mettnan, god helg!

0: Her er VG-nyhetene. En 59 år gammel svensk mann er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte ham. For det første vet vi ikke noe om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken retning de mener han kan knyttes inn i saken. Vi vet jo her fra Lørenskog-saken at det er flere ledd i forbrytelsen.
0: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City er funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen er ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
2: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss i tid, men at dette her uansett sier litt om hvilken hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her er for Manchester City og Erling Braut Haaland, det er det ingen tvil.
0: Det sa Jens Friberg i VG. Og vi fortsetter med fotball, for de 80 000 billettene til landskampen mellom Argentina og Benin ble utsolgt på under to timer. Kampen er Lionel Messis aller siste for det argentinske landslaget. Avinor advarer mot ulovlig taxivirksomhet på Gardermoen. Et brasiliansk ektepar ble i går svindlet for over 21 000 kroner av en taxisjåfør ved flyplassen. Hele saken kan du lese på vg.no. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: Hammerfest får 11 grader og skyet vær i morgen, noe regn ettermiddag kveld. Tromsø regn tidlig, så skyet 10 grader. Bodø 11, 12 og regn morgen, så skyet. Trondheim delvis skyet 14, Bergen 14 og skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 17 og sol. Lillehammer skyet først, så mer sol utover dagen og 17. Og Oslo får 19 grader og sol i morgen.
0: E6 nord for Stjørdal er stengt i retning sentrum på grunn av et stanset kjøretøy. Fylkesvei 557, knappetunnelen i Bergen, der alle felt i sørgående retning åpnet igjen for trafikk etter å ha vært stengt på grunn av en stanset lastebil. Og E134 Karmsundgata i Haugesund, der er veien åpnet igjen for normal trafikk etter opprydningsarbeid.
5: Bare ekte rock.
6: Live på Radio Rock og i Raio-appen.

0: og begynner to nye. Så hvis du på jakt etter å ha mulighet til å vinne deg konsertbilletter, da har du kommet til rett sted. Massevis av feite live-låter gjennom dagen i dag. Vi skal mimre litt om gode konserter, se litt på hva som kommer, men vi må få i gang det ordentlige rockefoten her, og da skal Georgia Satellites få lov til å hjelpe oss. De har ikke spilt på jævlig lenge, men kanskje det kan bli noe. Nå har jo de første til Toms kommet også. Du får Keep Your Hands to Yourself om et lite øyeblikk.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.
3: Pappa, kan vi leke dyrehage?
4: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego. Sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag. Ja.
3: Men det jo som fjolene til familien.
4: Ja.
3: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
4: Da blir det dyrehage, da.
5: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Rolla, pappa!
4: Ja.
3: Høyre, du ikke en katt, du en løve!
6: Roar! Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
12: så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
18: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
19: Hei gutta!
8: Mer disiplin!
17: Pappa! Faen meg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer dumskap!
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius!
4: Mer dans.
6: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
1: Ja, er det noe galt med det eller?
5: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
1: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Hallo!
10: Farmor!
3: Hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock Live.
20: Radio Rock.
21: I tell you all gonna sing along with a song, aren't you? I bet you guys know the whole first verse of this song.

Keep your hands to yourself, Georgia Satellite. Det er umulig ikke å få rockefot av den låta der, altså. Og det kommer til å være flere som får rockefot når vi snakker om Glenghuset I Sarp I kveld. For klokka åtte I det jeg ferdig med sendingen her sånn, så går The Ultimate Sinners på scenen som en ordentlig tribute til Ozzy Osbourne med massevis av feite musikere. Og jeg har hørt en del av de greiene de har gjort. Det så fett! Jeg skulle så gjerne vært der, men det går dessverre ikke I dag, så jeg får ta igjen den neste korsvei. Men jeg vet at de skal spille den låta her I kveld.

0: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
8: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen. Elektroimportøren.
10: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
12: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
11: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
13: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
15: What a watch! And give you a watch!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
18: Dette nok det beste for alle,
17: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
19: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live med Stein Jonsen.
20: Radio Rock.

0: Og om du var et sekund I tvil, så var Evanesen som var innom med Going Under Live, selvsagt. Radio Rock. Og da har vi kommet fram til kveldens aller første trekning. Det Mirath-konkurransen som jeg startet forrige uke, som altså kom på besøk til Norge, spiller på John Dee den 29. Det bare rett over helgen, det. Og da blir det fett på John Dee. Det jo litt trangt med plass. Jeg vet ikke hva de klarer å ha med seg av liksom fulle scenershowet. For de pleier å reise rundt med magedansere og noe sånn flammeakrobatikk og sånn. Men egentlig så det ikke så farlig. For det tøft som tusen allikevel Når du blander det tunisiske Med ordentlig feit rock'n'roll Så det dette her blir veldig, veldig bra Og den som trakk det lengste strå Og som vinner to billetter til denne her Det Sally Gillard Som da kan kose seg på John Dee nå om den 29. Når Mirth kommer Og så må vi jo ta med en låt sånn til slutt her også Live selvsagt denne gangen også Dette Mirth med Believer
1: Radio Rock Radio Rock

som spiller på John Dee den 29. Og Sally Gillard vant billetter her på Radio Rock. Kos deg maks og ha det ordentlig fett. Vi skal over til en konsert som jeg koste meg på. Det er tilbake i 2015, hvis jeg ikke husker feil, hvor jeg var en tur nede på Grasspop i Belgia, mitt første besøk der nede. Og da var det et av bandene som var headlinere, som jeg egentlig, ja, det var sånn, ja, ja, klart jeg skal se det, men jeg gleder meg ikke så voldsomt. Og da er det så jævlig kult å bli slått i bakken når jeg går på scenen. Hvem det var? Jo, det var rett og slett Faith No More som gikk på scenen, og det så liksom masse blomster og hvite dresser, og det var liksom sånn der, men så sparker jo i gang, og det løfta seg litt ekstra for Jonsen når denne her satt i gang.

0: Epic live fra Brixton Academy. Det her, Faith No More, som jeg altså så for første og så langt eneste gang også, tror jeg, 2015 på Grasspop. Heng med videre, for her blir det bra musikk. Jeg har både Nirvana, Rival Sons og Dum Dum Boys liggende klar, så ikke gå noe sted.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
5: Det er litt
6: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
5: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
7: Steinsprut.
8: Risbilglass.
9: 0,99.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
5: Nei.
10: En elefant?
5: Nei.
10: En bjørnbil?
5: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
5: av
11: det?
5: Nei, mamma, du.
11: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hei, vi Abril & Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Right Price Times, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
3: Jeg tykker den var Right Price Times.
4: Men hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ja, gutta!
7: Mer disiplin.
8: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
10: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius.
7: Mer dans.
12: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Radio Rock Live.
16: Radio Rock.

ikke bare live, men unplugged også. Done. Radio Rock. Klar for den andre trekninga I dag, og det blomst det dreier seg om, som skal spille på Rockefeller den 2. oktober. Det fredag neste uke, det. Og der var det jo flere som har sendt inn for å prøve å sikre seg billetter. Men jeg kan bare trekke en vinner, for jeg har to billetter, og den som vinner må jo få lov til å ta med seg en også. Så den heldige som skal på blomstkonserten på Rockefeller den neste fredag, altså, det Benjamin Nygren. Grattis og kos deg, Max. Her blir mine hender brenner. Radio Rock.

0: fredag.
1: Bare ekte rock.
0: Live på Radio Rock og i Radio-appen.
1: Radio Rock.
2: So am I still waiting for this world to stop me? What?

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til 10 skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja, takk.
12: Kjekk.
11: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha. Til kaffen.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av stor

0: fagforeningen som hører deg.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
2: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da?
4: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil! Speil! Du må se speilet!
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock Live med Stein Jonsen.
5: Radio Rock.

Bad Religion, som på tross av at de har holdt på siden 1980, jeg faktisk er usikker på om jeg har sett live noen gang. Og de har vært ganske mye i Norge også. Dette må jeg sjekke opp. Klar for dagens første konkurransestart, og nå er det Future Palace det dreier seg om. Og så kan det være at du sier, for det gjorde jeg, hva er Future Palace? Jo, det er banden som har utgangspunkt i Berlin, tyskere, en trio, og som spiller jævlig kul musikk. De har vært her før og kommer tilbake igjen, og nå er altså mandag 5. oktober som er datoen, og det er på John D. det skjer. Jeg har to billetter, og de kan bli dine hvis du sender meg en mail, som vanlig da, på live@radiorock.no, og så kan

det være at det deg jeg trekker ut som en heldig vinner som får to billetter til å oppleve disse. Det tror jeg jeg må prøve å få til selv, for disse har jeg ikke sett. Her får du Dead Inside med Future Palace. Radio Rock.

0: Future Palace der, og husk, nå konkurransen I gang. Du kan vinne billetter.
1: Bare ekte rock.
2: Live, ta helgen med Radio Rock Live.
0: Billetter til den neste artisten her, det kan jeg dessverre ikke skaffe deg, men det kan være at du kan finne det på nett, for det en uke til han spiller på Herr Nilsen I Oslo. Jeg snakker om Leadfoot eller Tim Scott McConnell. Om du vil, han kom jo til Norge med Havelinas for noen år siden, og har blitt her og skapt seg en karriere. Og dette jo en type musikk jeg I utgangspunktet egentlig ikke liker, fordi det litt mørkt og dystert og sånn, men fitt. Det rakkeren som han trollbinder publikummet sitt. Så tro meg, jeg skal på Herr Nilsen neste fredag og få med meg godeste Leadfoot. Og da må vi ta med, du har sikkert hørt noe av musikken, for han ble jo brukt til å skrive litt til denne her tv-serien Exit og gjorde noen låter der. Men den her sånn, Dead Man Can Do,
2: Radio Rock.
3: I've been around, trapped inside.

0: mer taktikk.
1: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor er Lise?
1: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
2: Det er helt useriøst.
0: Mer tango.
4: Skal vi danse er tilbake.
5: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
7: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vi ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
10: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
14: Er du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
14: En brannbil?
13: Nei.
16: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
13: av
16: det?
13: Nei, mamma, du.
16: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
20: Jeg har jo stått på litt da,
19: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
20: Ja, takk.
19: Var det så vanskelig da?
21: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
22: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
23: The Harrigans found off London, and my job is to prevent that from changing.
22: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
24: What do I want? I'll give you a war!
22: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
25: The clock is ticking.
22: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Radio Rock Live.
21: Radio Rock.

0: Nightwish live selvsagt med sin Nemo.
1: Bare ekte rock.
2: Live. Ta helgen med Radio Rock Live.
0: Så langt I dag har vi hatt to trekninger av konkurranse. Vi har satt I gang en ny, og nå starter vi den siste. Og hvilken konkurranse det blir! Til godeste Dum Dum Boys, som var en av mine virkelige favoritter under årets tons. Altså, de gjorde en fantastisk jobb. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett dem. Aldri sett dem bedre live. Og den holder de sannsynligvis oppe nå når de skal spille på Rockefeller den 10. oktober også. Det blir fantastisk bra, og du har muligheter til å sikre deg billetter. Rett og slett ved å sende meg en mail på live@radiorock.no. Og da må du også si at jeg vil på Dum Dum Boys konsert på Rockefeller. Så kan det være deg jeg trekker ut neste uke. Og de kommer garantert til å spille denne.
2: Radio Rock.

0: konkurransen altså I gang. Du må sende meg en mail på live@radiorock.no og gjør du det, så du automatisk med I trekningen om to billetter til konserten 10. oktober.
1: Helgen offisielt I gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Ditt første møte med et band live tror jeg setter mye av grunnlaget for hvordan forholdet til det bandet blir videre fremover. For mange år siden så tok min gode venn Christian Kirkvåg meg med ut og skulle se et band som jeg ikke hadde sett live før. Han hadde ikke nok tipset meg om det og sa «Dette må du høre, Jonsen, for dette liker du». Det hadde han jo rett I. Og bandet jeg snakker om, det var Rival Sons. De hadde vært et par ganger I Oslo før på, jeg tror det var Blå Parkteater, ja. Men så var det første gang de spilte på Rockefeller da, og dette var før de ble så veldig svære. Så når konserten var over, så bare gikk de ned av scenen og kom ut I salen og hilste på oss som sto der. Veldig, veldig hyggelig og veldig bra, som gjorde at jeg har følt det bandet videre og kost meg med dem live mange ganger. Ja, de litt eksentriske tider når han der vokalisten går rundt barbeint opp på scenen og holder på, men og de har hatt et par sånne der support act som jeg ikke helt skjønte, men det så fett når det sitter. Så jeg har fulgt dem og kost meg med det masse på Tons nå I sommer også. Neste låta som kommer her nå ikke en live versjon for en gang skyld, og det fordi at den her har jeg ikke finnet noen god live versjon av, og så det en så kul låt at jeg har lyst til å spille den likevel. For dette her Electric Man. Radio Rock.

0: godeste Rivals-hans der. Ja da. Og der var det slutt, men heng med. Jeg har fremdeles noen bra låter igjen og skal slutte i dag med en av de jeg gleder meg veldig til på neste års Tom. Bare ekte rock.
1: Radio Rock. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Nei, det får blåse i lysene!
6: Gratulerer med dame! Elsk deg, mamma!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det er sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke er Miriam.
10: Ja?
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
12: Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få det servert.
16: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
0: Steinsprut.
18: Rispilglass.
19: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
0: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
0: Hva er det som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
0: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
0: 6-7!
7: Å, herregud.
0: Nei, yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
0: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette er Radio Rock.
2: Bare ekte rock.

0: Tilbake fra 2001, en turné de gjorde nede i Japan, fra Tokyo, Heavens on Fire.
1: Dette er Radio Rock Live med Stein Johnsen.
0: Det har vært de siste to timene, og det betyr at jeg må rydde meg ut. Musikken fortsetter utover hele natta, så det er bare å holde deg her hvis du vil ha god rock. Det får du alltid på Radio Rock. Stein Johnsen heter jeg, og takker for følge. Og så må jeg bare tipse, hvis du bor i området rundt Sarpsborg, så er det bare å finne veien til Glenghuset, for nå om et lite øyeblikk så går Ultimate Sinners på scenen der nede og gjør en skikkelig feit hyllest til Ozzy. Det kan være verdt å få med seg. Men jeg må rulle inn årene. Siste låta sa jeg skulle være noe jeg gleder meg til på neste års tons. Jeg så jo at Lynyrd Skynyrd kommer. Jeg har sett dem før og koser meg. Det blir Sweet Home Alabama. Ha en riktig god helg, enda bedre uke. Vi rockes plutselig.
1: Radio Rock.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter

0: Et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det.
1: Nei, mamma, du.
0: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
8: The arrogance spans off London, and my job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a watch! I'll give you a watch!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Right Price Tiles, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
12: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
12: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
13: Hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
13: Ja.
12: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens sexy navn.
12: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Får jeg lise?
15: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
17: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
19: Jeg er helt useriøst.
17: Mer tango.
20: Skal vi danse er tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
22: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
23: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
22: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
23: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
22: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
24: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Ekte rock.

0: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
0: Og...
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertekst emoji.
0: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Lisa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vi ikke helt
5: trygg. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Elektroimportøren.
0: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
15: Jeg har jo stått på litt da, men...
14: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
15: Ja, takk.
14: Var det så vanskelig da?
16: Denne reklamen er betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The Harrigans vandrer over London. My job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
2: What a watch! And give you a watch!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, jeg.
6: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
10: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
12: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil, speil! Du må se speilet!
13: Right Price Tiles, Kristiansand.
14: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
13: Yes, stemmer det.
14: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
13: Jeg tror ikke den var Right Price Tiles.
14: Men hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
14: Ja.
13: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
14: Ja, verdens sexy navn.
13: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Får jeg lyse?
16: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
18: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
20: Jeg er helt useriøst.
21: Mer tango.
22: Skal vi danse er tilbake.
23: Og du kan se det på TV2 Play.
24: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
25: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
26: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
27: Er du en hund?
26: Nei.
28: En elefant?
26: Nei.
27: En bjørnbil?
26: Nei.
29: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
26: Nei, mamma, du...
29: For du ser akkurat sånn ut.
26: Altså, du, nå spiller vi spill.
30: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
31: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
32: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
31: Og en vannlekkasje i dag.
33: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
31: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
34: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
1: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys gutta med plateinnspilling.
0: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt I dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
6: ja,
5: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke
8: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall I statsrapporten!
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
14: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
15: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
16: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Vil du ha litt kaffe?
18: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra...

0: kjeks å ha til kaffen.
1: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Ekte musikk hele dagen.
2: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
1: Ja.
0: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Oda bare klemmer inn at
6: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Hei, gutta.
5: Mer disiplin.
8: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, så da gjør du det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer dumskap.
7: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
5: Mer dans.
10: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett bedrift.
15: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
9: Ja, jeg alltid på, jeg. Så.
15: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk. All up on the range, do you...

0: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur. Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
1: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
2: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
9: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris? Det er litt
12: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
11: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
13: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
14: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
13: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
14: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
15: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Speil, speil! Du må se speilet!
16: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The arrogance spans off London, and my job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
18: What a watch! And give you a watch!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
2: Vil du ha litt kaffe?
12: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
7: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Vi er Aprila Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes

0: flere banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til 10 skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen. Radio Rock.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
8: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, BH-sand, alt har smelta.
10: Og en brann I dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
13: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
12: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Mamma? Mm. Hvor pappa?
17: Han skal rydde I hagen.
16: Men han ikke der.
17: Å, da han selvfølgelig på...
16: Big tema!
18: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
19: Right Price Times, Kristiansand.
20: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
19: Yes, stemmer det.
20: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
19: Heter ikke den bare Right Price Times?
20: Hva synes du at den burde hette?
19: Nei, den burde hette... Right Price Times selvfølgelig foran, med
20: ja.
19: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
20: Ja, verdens ekste navn.
19: Ja.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
23: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
22: Rød.
23: Tenker at det går bra, ja.
24: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
25: Elektroimportøren.
26: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
27: Mer taktikk.
28: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
29: Hvor Lise?
28: Så den

0: trygge havna de har følt, den er borte.
1: Mer tull.
2: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
3: Det helt useriøst.
1: Mer tango.
4: Skal vi danse tilbake.
5: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette nok det beste for alle.
5: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
9: 090-090. Pappa, kan vi leke dyrehage?
10: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
9: Men det jo som fjolene til familien.
10: Ja.
9: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
10: Da blir det dyrehage, da.
11: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Rolla, pappa!
10: Ja!
9: Høyre, du ikke en katt og en løve!
10: Roar!
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The arrogance of North London. My job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
18: What do I want? And give you a
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Det vi som spiller ekte rock.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem. Nå, hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Ja, gutta.
8: Mer disiplin.
9: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer dumskap.
11: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius.
8: Ja. Mer dans.
13: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
18: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
18: smarthus.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Nei, men se her ja. Står du og drikker kosteråd?
22: Ja, er det noe galt med det, eller?
21: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
22: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
21: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
22: Ja.
23: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
24: Nå kan du bestille med KLM og fly til
25: Barcelona,
24: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Er sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Ja, det gikk bra.
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener de, altså. Men når sjefen din har stått på... og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på.
15: Ja, nå jeg stått på.
14: Ordna vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette nok det beste for alle,
14: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
16: Denne reklamen betalt av ICE bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
17: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
20: The Harrogans band off London. My job is to prevent that from changing.
19: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
21: What a what? And if you are!
19: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
22: The clock is ticking.
19: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
2: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte ball, tror jeg, nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer?
11: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Ja, gutta!
13: Mer disiplin!
14: Hva faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer domskap.
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius.
13: Mer dans.
16: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
17: Vil du ha litt kaffe?
14: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
22: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
23: Nei! Vinylsamlinga!
21: Og et innbrudd I dag.
24: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
25: Right price times, Kristiansand.
26: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
25: Yes, stemmer det.
26: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
25: Jeg tykker den var Right Price Times.
26: Ja, hva synes du at den burde hette?
25: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
26: Ja.
25: Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
26: Ja, verdens 60 navn.
25: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Ekte musikk hele dagen.
3: Bare ekte rock.
21: Radio Rock.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
8: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
7: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
8: Ja, nei da. Men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
9: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
8: Speil. Speil. Du må se speilet!
10: Kjærlighet. Å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrigans band of London, and my job is to prevent them from changing.
11: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
13: What a watch! And give you a watch!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
16: Du merker at mailen går kjapt I dag.
15: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
16: ja,
15: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
17: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
18: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Radio Rock.
19: Bare ekte rock.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det er sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører at du ikke er Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Right price times, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
14: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
14: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
15: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
15: Ja.
14: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens sexy navn.
14: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Det er litt...
18: Kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det er godt.
17: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekto hos Europris.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Kjetil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til 10 skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
4: Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
13: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
14: What a watch! I'll give you a watch!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
18: Du merker at mailen går kjapt I dag.
17: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
18: ja, det jeg
17: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
19: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Mer taktikk.
14: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Hvor Lise?
14: Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
13: Det helt useriøst.
2: Mer tango.
11: Skal vi danse tilbake.
1: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
7: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
10: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
6: Dette Radio Rock.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The arrogance spans off London, and my job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer i den nye sesongen nå.

0: Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hallo!
6: Farmor!
5: Hei! Hei,
6: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
11: Ja, det ikke så rart.
10: Men vi jo fornøyd.
11: Ja.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
13: Ja, takk.
12: Var det så vanskelig da?
14: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
15: Hei gutta!
16: Mer disiplin!
17: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
18: De som en gang måtte beskyttes trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
19: Mer dumskap.
20: Hva heter regnstyret med rød nese?
21: Julius.
22: Mer dans.
23: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
24: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
25: Right Price Tiles kundeavisen.
26: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
27: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
28: Talkmore.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
29: Det vi som spiller ekte rock.

0: skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Nei, jeg passer ikke til tidskuddet.
1: Møt Per Tronsaune, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
0: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rundt! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Det litt...
13: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
12: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
14: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
14: Ai, ai, ai, ai. Og...
16: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
7: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk.
7: Takk.
2: Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
13: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
10: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Who are you?
15: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdagsgave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hallo!
6: Farmor!
5: Hei! Hei,
6: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
10: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
11: Right price times, Kristiansand.
12: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
11: Yes.
12: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
11: Jeg tykker den var Right Price Styles.
12: Hva synes du at den burde hette?
11: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
12: Ja.
11: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
12: Ja, verdens sexy navn.
11: Ja.
13: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
16: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
17: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil, du må se speilet!
18: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne, overalt.
19: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
18: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
20: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
21: The Harrogans found off London. My job is to prevent that from changing.
20: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
22: What a watch! And if you are!
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
23: The clock is ticking.
20: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Oda bare klemmer inn at
25: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
24: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
27: Hver